Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш,

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: вона.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Як ми зрозуміли з анонсу стендапа від Роми, тепер він буде тою людиною у треті, яка пише, значить, ці магазини українські пробивають дно.
4: І тегає Укрзалізницю.
3: І тегає Укрзалізницю. Про що скандал в цей раз, дізнаємося зі стендапу.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт ФМ. Стендап від Роми Мельника.
5: Та що, нема нічого важче, ніж підібрати собі одяг в магазині. Хотів собі купити білу майку. Білу майку, звичайно. Угу. От, якщо Меттью МакКонахі вдягне на себе білу майку таку, то він виглядатиме сексуально загадково. Якщо я одягну білу майку на себе, це виглядатиме, ніби я збираюсь спати в гаражі не по своїй волі. Світло в роздягальнях. Магазини, ви взагалі плануєте, щоб у вас купляли речі? Чи я? Чого, коли світло падає на тебе так, що ти схожий на холодець, який залили застояти в целофановий пакет? Ну, якщо в мене і випадають бока, вони ж мають випадати з боку, а не повсюди. Бо так на мене світить світло в кабінці для примірювання. Пора вже магазинам одягу вводити у цю посаду жіночки з базару. Бо так нахвалити, як це робить вона, ніхто не вміє. Чому на манекені в торговому центрі сидить все нормально, а коли міряєш на себе, то ти ніби оцей манекен лише з магазину «Польська мода». То, може, треба якісь манекени робити реалістичнішими, той з пузом, той сутулий. Одяг має, навпаки, підкреслювати твої переваги, а не виділяти недоліки. От раніше було простіше. Менший був вибір, менший. Але от у мене в класі з 11 хлопців у 9 був сірий светр під горло. Решту двоє ходили з худі з надписом «Металіка». Все всім підходило, всіх влаштовувало. А тепер ти в торговому центрі мусиш брати одяг навмання, бо не знаєш, чи ходить син продавщиці в цьому одязі чи ні. Бо от на базарі ходив, і це був знак якості.
3: Знак якості. Пам'ятаєте, програма така була?
4: Була.
3: На 1+1, да. Знак якості. Оце зараз я згадала.
4: А я думаю досі про те, що найважче це вибрати одяг. Ну, Рома наче ніколи передачку від мами не пробував підняти. На початку.
3: Не пробував.
4: Угу.
3: Пробував.
4: Молодець.
1: Хеппі ранок на Хіт ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт ФМ.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA.
8: Хезбургер!
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт ФМ.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ми живемо в такому потоці інформаційного шуму, ж стільки новин, що іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато досить цікавої інформації. Але, щоб ви нічого не пропустили, саме для цього у вас є ми.
2: Верховну Раду можуть перевести працювати під землею.
1: Або, як кажуть екстрасенси, наступного разу, коли українці загадуватимуть бажання, треба чіткіше його формулювати до Всесвіту.
2: Трамп заявив, що кожен дорослий американець отримає виплату у $5000, якщо республіканська партія переможе на проміжних виборах у США 3 листопада.
3: Як буде ЦНАП англійською? Бо щоб оформити Дональдову п'ятихатку, треба оформити картку через Дію і мати зелене свідоцтво, таку книжечку про народження.
1: Павла Зіброва обікрали і залишили без сорочки.
3: Вуса цілі? Я вас питаю, вуса цілі у Зіброва чи ні?
2: От тобі смішно, а Павлу Зіброву сумно, оскільки сорочка була нова, з етикеткою, привезена йому за кордон.
1: 96-му.
2: Да.
1: Вареник фест все ж таки на Житомирщині відбудеться.
3: Якщо на фестивалі побачите вусатого чоловіка з голим торсом, який шукає Марину, то знайте, це Зіброва. Бо на такі фестивалі він все-таки не їздить.
2: Чи їздить?
1: Такі новини були в Україні. А якщо раптом в вашому селі чи з вами сталася якась крута новина, напишіть нам її, ми розкажемо в ефірі. Куди писати, Алін?
2: На Viber 067-00-94-96-4.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Найпопулярніший чарт «Хіт FM» відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
6: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 15 жовтня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду хмарну, часом із проясненнями, але й з короткочасними дощами. Без істотних опадів місцями на півночі і на півдні та у Криму. Термометри покажуть близько 17-19 тепла у західних областях, на півночі до плюс 20, у центральних регіонах до плюс 21, на сході близько 13-17 вище за нуль, але місцями до плюс 19, на півдні найтепліше до плюс 22, а у Криму максимум плюс 20. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і вдень максимально до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хіт FM.

0: Анна Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марина Симоненко ніколи не ходила курити за школу. Вона була така крута, що вона одразу ходила курити за район, за область і за Поліський регіон.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Чуєте, а ви колись задумувались, що зубна фея – це лохотрон?
5: Опа!
4: Дивіться, пояснюю. Тобі 6 років, ти вириваєш красивий, здоровий молочний зуб. Ну, в кращому випадку ти вириваєш його сам. Частіше в цьому бере участь вся сім'я.
3: Так.
4: У вас вдома будується середньовічний прилад для тортуру у вигляді нитки, прив'язаної до дверної ручки. Батя з старшим братом, вони борються, хто перший піде дьоргати її туди. Тобі обіцяють, що потягнуть лише, коли ти будеш готова, але це не так, бо готовий до такого ти будеш не раніше 40, тоді, коли вже тобі і так в цьому житті все ясно. Але найгірше, воно ж стається потім. Ти кладеш на ніч зюб під подушку, зранку знаходиш 50 гривень і думаєш, що ти вже виграв це життя. Ходиш, такий щасливий, задоволений. Проходить 20 років. І замість зюба, який ти так легковажно обміняв на 50 гривень, в тебе виростає якась поїдена каріосом шляпа, яку ти приносиш в стоматологію. І тобі лікар, загадково посміхаючись, каже: «Тепер треба ставити імплант. З вас 20 тисяч гривень». І ти згадуєш зюб. Просто враховуючи рівень корупції в країні та які фантастичні ціни на лікування зубів, я не бачу іншої причини, як то, що в нас є зубна фея, яка кришує половину стоматологій.
5: Йой.
4: Я тепер ще більше боюсь ходити в стоматологію, бо я боюсь, що в якийсь момент мені будуть робити пломбу і в стоматологію ворветься Коля Тищенко.
5: Що у вас тут відбувається?
3: Аліна, а ти також це чула? Може, ми їй скажемо? Ти чула, як не
5: зюб, так?
3: Зюб.
4: Молочний – це зюб, а дорослий – це зуб.
3: Це тобі так хто сказав?
5: У мене батьки економили, вони в мене не було цієї казки про фею. Ну, мені ніхто не давав гроші.
3: Не одразу сказав: «Аліна, чисти зюби, бо будуть боліти зуби».
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive. Офіційні питомі викиди: CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com. Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
8: То було незвичне літо.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: А ви кажете, молодь пропаща.
2: Ми так не казали.
1: Бабуся біля під'їзду казала. Молоді українці читають частіше, хоча б одну книжку на рік, але читають. Що дуже класно. Від 2023 року частка тих, хто не прочитав жодної книжки, зменшилася майже вдвічі, на 47%. Прикиньте.
2: Та ви що?
3: Ну, зараз популярні. У мене племінник молодий, вони оці мантра, чи як? Манга. Манга.
1: Це японський,
3: манги, так. Манги читають дуже багато. Тому
2: це ківі люблять читати.
3: Ківі?
1: Найчастіше якраз таки і купують книжки для дітей та підлітків.
3: А дорослі, виходить, менше читають. Ну, бо, знаєш, мені в дитинстві казав, що не маєш, тато каже, не маєш чим зайнятися, іди книжку почитай. Дорослим теж треба щось таке от казати. Що ти, пиво п'єш? Іди краще книжку почитай.
1: А ні. Ні, а після чого? Пива не можу, літери пливуть.
4: Про море тоді щось читає.
1: Але в нас багато роблять для того, щоб привернути увагу саме до читання. В тому числі в нас в письменники подалися і відомі люди.
2: Так, там Олександр Пономарьов написав першу книгу для зумерів і для дорослих про чоловіка і штучний інтелект. Вона так і називається «30 днів ще її людина».
3: Мені цікаво, коли Олександр Пономарьов планував написати книжку, він задумався, варто чи ні. Може, ніченькою темною писав.
1: Насправді, там я ще не читала, але я хочу прочитати, бо я дуже люблю книги з сумнівними відгуками. Ага. Тобто, друзі Олександра Пономарьова, вони дуже високо її оцінюють. Ага. Ну, умовно, Дідзя теж там десь писав про те, що класна книжка, він читав.
4: Але і
1: вони
4: десь гарна,
1: в турі, як були він їм уривки, сам Олександр читав, вони дуже задоволені. Втретє, люди по-різному відреагували, особливо враховуючи те, що там на обкладинці зображена людина
2: і штучний інтелект.
1: Штучний інтелект. Жінка в неї, типу, якісь там ці...
3: А хто ще?
1: Механізми замість мозку. А в чоловіка мозок, але він зображений анатомічно неправильно.
3: А ця жінка вже виїла йому.
2: Слухайте, але далі ми пішли. Юрій Луценко, політик, написав свою дебютну книжку під назвою «Птах і фікус. Смертельна відпустка». І це, увага, фентезі. Він так і сказав, всі чекали від мене політичних мемуарів, а я ось фентезі написав.
3: Та й навіть одне із відео «Смертельні відпустки в аеропорту» Юрія Луценка.
1: Але я дуже тішуся тому, як у нас зараз розвивається письменництво попри все. От колонія Макса Кідрука, це наукова фантастика, вона вийшла трьома мовами, вже польською, угорською і словацькою. І я щиро сподіваюся, що колись її перекладуть англійською, і тоді вона 100% стане світовим бестселером, бо те, як він пише, йому кажуть, ну, наукова фантастика, ви ж можете щось вигадати. Він науково обґрунтовує будь-які там події, які відбуваються. Ого. Сергій Жадан, він нещодавно отримав міжнародну літературну премію в Словенії. І книгу «Майстер корабля» Юрія Яновського вперше переклали англійською. Ну, це ж
2: красиво,
1: круто.
2: Красиво.
3: Ну, а я чекаю, раз, може, Олександр Пономарьов пише книжки, то я чекаю, коли напише вона. Знаєте, от
2: хто?
3: Синьокою чаклункою бувало, називав мене і руки цілував. Я не вірю в те, що почуття вмирає, що вогонь любові догорів. Хто це?
2: Хто?
3: Ну!
2: Ну.
3: Ех, школота, це рання Ірина Білик і пісня божевільна її.
2: Господи!
1: Не впевнена, що я б хотіла читати її мемуари про Колюденка. І так забагато ми знаємо про їхні стосунки. Тому читайте якісну літературу.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
5: «Хіт FM».
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадник.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Міністерство оборони України інформує. Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
14: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
15: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Раночку! Привіт всім!
4: Тривожно-український, вже класичний ранок. В Києві і низці областей оголошена повітряна тривога. Зараз триває жовтий рівень небезпеки. Так, є повідомлення про те, що над містом знаходяться реактивні БПЛА. Тому, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях. Не нехтуйте своєю безпекою. І пам'ятайте, що Хіт FM можна слухати і з укриття.
3: Ну і до погоди.
1: Погода. На Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується доволі комфортна погода. У західних, північних та центральних областях переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 18, плюс 24. На сході, півдні та в Криму погода буде дещо теплішою, але менш стійкою. Пройдуть короткочасні дощі, в день прогріється до плюс 22-27. У Києві прогнозується сухий та комфортний день із мінливою хмарністю. В день до плюс 20, плюс 22. Ну і наша Настя вже тут і готова розповісти вам свіжий випуск новин.
1: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Реактивні дрони кілька годин тому атакували Київ. У Дарницькому районі влучили по АЗС. Ушпитало на чоловіка. А в Оболонському окупанти поцілили по складах. Учора надвечір загарбники били по Харківщині. В Ізюмі травмували 4 дітей. А у селищі Великий Бурлук спалили ринок. До речі, гучно було і в Литві. Військові НАТО минулої ночі вперше збили над країною дрон, який залетів з Білорусі. Далі про погодні витребеньки. Трохи тепліше стане сьогодні, однак парасолі усе ще можуть згодитися жителям західних та східних регіонів. Там синоптики прогнозують короткочасні опади. Найпрохолодніше сьогодні буде на заході до плюс 17, найтепліше на півдні до 22. А бабиного літа чекаємо від завтра. І про державні фінанси. Якнайшвидше ухвалити закони, від яких залежить міжнародна фінансова допомога. Народних депутатів закликали в уряді. Мова йде про майже 30 мільярдів доларів. Ситуація з державними грошима близька до критичної, заявив прем'єр. У Кабміні збираються скерувати до Верховної Ради графіки з чіткими дедлайнами щодо кожного голосування. Тепер про розробки. 9 наших стартапів представлять Україну на технологічній виставці у Сан-Франциско. У середині жовтня подія об'єднає понад 10 тисяч учасників із усього світу. Ми презентуємо розробки у сфері робототехніки, космічних технологій та кібербезпеки, зокрема. І наостанок про спортивні звершення. Наша збірна із волейболу перемогла Португалію у матчі 4-го туру групового етапу цьогорічного чемпіонату Європи. Ми домінували у всіх 3 сетах. Заключний поєдинок проти поляків сьогодні о 19-й годині за київським часом. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Вітаємо нашу збірну з волейболу. Хоча, Алін, це ти мала привітати.
2: Ну, я і хотіла насправді. Але ми вчора з Мариною навіть трошки розім'ялися, пограли і в волейбол, і в піонербол. І взагалі у нас
1: піонербол.
2: Да. Ну, ми на фізрі грали.
1: Прежню вам дали Машку грати в піонербол чи ні?
2: Ну, у нас, а що, це якась назва така погана?
3: Ну, слово, похідне слово від піонера, це радянщина. Насправді, ми з тобою просто м'яч кидали одна одній.
2: Ні, ну є волейбол, де треба відбувати, а де ти ловиш і віддаєш через сітку теж,
3: це
2: як
3: ти
2: називається?
3: Ловиш і віддаєш м'яч через
2: сітку.
3: Ні,
2: вона через сітку теж нас фізрук вчив. Ану, не це його. Марина, ти взагалі, що ти така умна? Он, ти ж це, обіцяла на початку літа, що прийдеш в сукні, яка чекала свого часу дуже давно, казала, що от цього літа точно прийду.
3: Так, да, я таке казала?
2: Казала,
1: да. Навіть я записав собі.
2: Ну, коли прийдеш.
3: Ну, коли-небудь і прийду. А ти каву собі взяла, мені не взяла, теж обіцяла, що візьмеш.
2: Це питання ми зняли ще зранку. Да. А про день коли-небудь за декілька хвилин поговоримо.
1: А що, є такий день?
2: Де є такий день, так.
3: Коли-небудь буде.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Класно, що люди оце смішні свята вигадують.
3: Класно.
2: Правда?
3: Ой, я кайфую вообще.
2: Від цьому є щось таке. От можеш
4: день
2: собі
4: коли-небудь.
2: День коли-небудь, наприклад. Та він же сьогодні, до речі, якраз.
4: Да?
2: Ми думали, коли-коли, а він якраз коли-небудь сьогодні.
4: Я чекав коли-небудь.
3: Як його святкувати? Щось тебе придумувати, що ти зробиш коли-небудь?
2: Та. Що ти зробиш?
3: Ну, я коли-небудь вийду заміж. Ні, ну ти не скажеш, що це точно має коли-небудь трапитись, тому коли-небудь, да, вийду.
2: Та, може, ти сьогодні вийдеш заміж?
3: Чого?
2: Ну, сьогодні день коли-небудь.
4: Алі, ну, день, значить, цей день прийшов.
2: Ну.
4: Вони донесу, чи що,
3: так, я перезвоню, в мене, здається, справиться. Марин, давай, ти пояснюй, що за день, якщо, а я пішла, мені треба.
2: Ні, насправді, що найцікавіше, в цьому дні ніхто не знає, коли саме і як виникло це свято, але воно вже декілька років святкується у всьому світі, і воно саме приурочене тому, щоб нагадати нам не відкладати життя на потім. Тому що дуже багато справ, які ми хочемо зробити, ми такі, а коли-небудь, а потім, це оце синдром відкладеного життя.
3: Як вона відіграла оце, а!
4: Баклажка, ну, яка на 19 літрів стара для води, що вона стоїть в мене на кухні вже другий тиждень. Такі, ну коли-небудь її викину, може щось треба буде з нею зробити.
2: Да. Ну. Це якраз отак присвячується мріям, знаєте, навчанням, спорту, які всі з понеділка мрія, хотіли. Обіцянки, хатні справи, незавершені проєкти. Оце все про оце.
4: То я коли-небудь влізу в цю футболку Емочку, мені таку синю подарили, класно.
2: Емочко,
4: 12 років
2: ліз
4: тому.
2: Мого кота.
4: Але я сподіваюся, я от схудну і влізу, а не просто сил. Її натягну.
2: Ні, я не, не можу. Не ліз, будь ласка, в Емочку. У мене так кота звати. Мені некомфортно від цього. Да.
3: Ну, а ти що коли-небудь зробиш?
2: Я коли-небудь стрибну з парашутом. О! Але просто в сучасних реаліях я більше вірю в те, що колись я стрибну без нього.
3: Та ну! Ні, ти що? Ну, я коли-небудь почну займатися спортом.
2: Так.
3: Але теж, скоріше, ні. Але може бути
4: але
3: таке.
4: Але ніколи не говори ніколи. Ти вчора вже почала. Ми вчора грали падел, признавайся.
3: Да, було.
4: І Марині зарядила.
3: Було таке.
2: Ой, насправді класно, час від часу, що з'являються отакі якісь свята, вони для того навіть, щоб просто подумати, помріяти, і можливо навіть колись оці з мрії, з однієї думки, щось у вашому житті таке і зміниться.
4: Для мене такі свята завжди приємні, тому що там не треба скидуватись нікому на подарунок. Добре, святкуємо це безкоштовно.
3: Слухайте, ну а що наш слухач мріє зробити? Коли-небудь дізнаємося вже з гри, тому що за декілька хвилин будемо грати з вами в слова, будемо згадувати вам слова, не вживаючи спільно корневі, ви будете відгадувати. Ну і щоб з нами пограти, треба написати фразу.
4: Алло, Денис. Напишіть. Алло, Денис. Поліна має додзвонитися.
2: Пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт-ФМ. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ви слухаєте Хіт FM і ранкове шоу «Хеппі ранок». Але, на жаль, в Києві оголошено повітряну тривогу. Ведучі побігли в укриття. Якщо у вашому місті, селі чи селищі теж тривога, теж ідіть, будь ласка, в укриття. І слухайте далі «Хеппі ранок», бо вони залишили для вас найкращі моменти.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
2: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман у нас як професійний телефоніст вже має людинку на зв'язку.
3: Так, наша постійна слухачка пані Ольга. Пані Ользі, я сьогодні присвоюю звання водійка цілого мікроавтобуса дітей.
2: Хеппі ранку, Ольга.
4: Хеппі ранок.
3: Так, пані Ольга, ану, перераховуйте всіх, кого везете, бо там вас дуже багато.
4: Так, везу в школу старшого Савелі, потім Пилип, його однокласниця Меланія, це дитина кумів, і свою молодшу Заряну в садочок.
2: Клас!
5: А які імена гарні у дітей, ви помітили?
4: Так,
3: дітки, ану, на рахунок три, якщо ви нас чуєте, я кажу, питаю, ви хочете в школу, а ви кричите або так, або ні. Раз, два, три, ви хочете в школу?
5: А хто хоче? А хто хоче?
3: Директор школи хоче.
6: Не я.
5: Ну,
3: нічого. Це після канікул просто важко, потім буде легше. Мамі також треба трішки відпочити, поки ви будете в школі і в садочку.
5: Да, і пограти в слова. Тим паче, що з такою командою, мені здається, пані Ольга сьогодні дуже швидко впорається. Єдине, скажіть нам, хто буде вам загадувати слова? Марина,
3: Олена,
5: Аліна чи...
3: Олена, а не Ольга, попрошу вибачити.
5: Вибачте, та. Марина, Аліна чи Олег вам буде загадувати слова?
4: Так, скажи, хто? Роман, Аліна, Марина?
6: Роман.
4: Роман, знову Роман.
3: Добре, давайте, бо тетя Аліна, вона поки їсть чупа-чупс. Поїхали, це такий фрукт, не яблуко, а інше. Сестра яблука.
4: Груша,
3: правильно. Принцеса їде на цьому транспорті на бал. Коні тягнуть ще її.
4: Карета,
3: правильно. А щоб шпаки не об'їдали кукурузу, на полі ставлять його таке. Пудало. Правильно. Маленький песик. Як його називають? От народився.
4: Цуцик,
3: точно. Червоний такий, в борщ його дають. Гічку має в землі росте.
4: Буряк.
3: О, у вас в рюкзаках, щоб ці ручки, олівці не порозсипались, все в одно місце збирають. Як?
4: Пенал,
3: правильно. Буває новорічний, в Бразилії такий свято, де всі переодягаються, танцюють.
4: Карнавал.
3: Точно.
2: Ми вас вітаємо.
5: Ні, ну з такими знаннями, як
2: з у вас. Командою.
5: З такою командою. Мені здається, можна в школу вже й.
3: Савелій і команда. Ви грали вже з нами один раз, але дивіться, за літо, як ви подорослішили, підучились, підтренувались і взагалі тепер швидше справились з цією грою. Ну, молодці.
5: Тому там в школі, я думаю, вам взагалі буде легко, швидко, а потім додому і... 11 клас. Дякую вам, що з нами зіграли сьогодні. Бажаємо вам класного дня. І нагадуємо,
4: дякую,
5: що завтра
4: вам.
5: О цій же годині будемо з вами грати. Тому будьте на зв'язку, щоб з нами пограти.
2: 8.21. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
7: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
9: Вок, 26 літрів.
10: Подарунок.
9: 26 переможців.
10: Щодня.
9: А вок.
10: Теж 26.
9: Хо-хо.
10: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
11: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Світ TV Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 15 жовтня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду хмарну, часом із проясненнями, але й з короткочасними дощами. Без істотних опадів місцями на півночі і на півдні та у Криму. Термометри покажуть близько 17-19 тепла у західних областях, на півночі до плюс 20, у центральних регіонах до плюс 21, на сході близько 13-17 вище за нуль, але місцями до плюс 19, на півдні найтепліше до плюс 22, а у Криму максимум плюс 20. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і вдень максимально до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А сьогодні твій. Твій святковий
4: я
3: день.
4: Я не буду скидатися, скільки можна.
3: А й не треба, не треба скидатися. Сьогодні знаєте, в кого день народження?
4: Ну.
3: Багата Крісті.
5: Агати Крісті.
3: Агати Крісті.
5: Ага.
4: Так, лікуха когось з офісу.
3: Ні, це письменниця, мати детективів.
5: Мати детективів.
4: Все, я знаю. Агата Крісті, я знаю.
5: Мати детективів.
4: Мене батько читав.
3: Тебе батько детективів. Ні, насправді, дуже крута жінка.
5: Про «10 негриття», це ж вона.
3: Її авторство, так, і не залишилось нікого в українському перекладі, воно виходить. І дуже багато в неї серій детективів про...
5: Екюля Пуаро.
3: Дякую, прекрасна вимова, значно краще, ніж у мене. Так, і поміж іншим, вона була...
5: Жінкою. Писала детектив.
4: Ну, це факт.
5: Ну,
4: це факт.
3: Так. Але вона мала класний підхід дуже до своєї роботи. Вона не любила прям, ну, типу, сідати і писати. Вона придумувала в ванні дуже багато своїх сюжетів.
4: Ні, в ванні реально багато придумується.
5: Вода тече, це інформація. Так, та, я багато та. В ванні також придумала.
4: Така талановита вона була.
3: А ще вона дуже часто, от ти уточнив, що вона жінка, в неї дуже часто фігурувало отруєння саме в детективах. А це, як кажуть, жіноча зброя.
5: Жіноча зброя.
3: А ще скажу для тих, хто мало знає
5: а ти
3: про...
5: не знала, Лін?
4: Ні.
5: От живе чоловік з дружиною купу років, потім бах, і він вмер. А потім, о, утруїла. Та ти що, не дивилась цих передач на Магноліті?
3: Коротше, хто прям сильно зацікавився, я ще скажу від себе, бо я слухала, я прям аж, ух. Наша колега Соня Сотник, вона озвучувала аудіокнигу по автобіографії Агати Крісті.
5: Це
4: ну
5: круто.
4: Все, тепер будемо знати, що послухати.
5: Але раз, дивись, ти сказала Агата Крісті мати всіх тих детективів. Кожного детектива була якась фішка. Шерлок Холмс на чому? На скрипці грав, мав доктора Ваксона.
4: Люлька,
3: Ваксона.
5: Ваксона. Що ще, хто там ще? Кюль Пуаро, що в нього було?
3: Вуса, в нього такі вуса були, як в Дениса Аліниного. Закручені.
4: Може, він в мене теж детектив?
5: У Коломбо був пес і плащ. У Коломбо був пес і плащ.
3: Мене в дитинстві Коломбо називали, бо в мене був такий самий.
4: Марина, ну ти детективів читала, дай Боже. Що б ти собі взяла? Який от такий, типу, аксесуарчик, як детективиня?
3: О, я б взяла собі, знаєте що, якусь таку палицю круту.
5: Крюкопали.
3: Ні, насправді там в ній всередині були б, знаєте, штучки, як в Джеймса Бонда.
4: Для отруєння.
3: Звичайно.
5: Якщо б я був детектив, у мене було б багато кишень, і там би був такий судочок з сирником, пляцок був би нарізаний. А я б ще був би детектив з докорами. От я приходжу до жертви. Ти б тебе обікрали,
3: ну?
5: А я прийшов такий, кажу, а це тому, що ти двері погано закривала на ключ. Ой. От такі б у мене були.
4: Слухайте, ну ми насправді вже вчора додали це питання до Трецу, і ви ну стільки написали, насправді
3: зачитай одне.
4: Пост. Мені дуже сподобався, написав Панзін підвал.
3: Окей.
4: Написав, я б взяв би собі аксесуар, газету «Бульвар Гордона», бо це дуже нішево, треба по чемпіонам. Мені це дуже сподобалось.
3: У Шерлока Холмса була люлька, в Коломбо плащ, у Пюарі були вуса.
5: Пюарі.
3: І...
5: Ну, добре.
3: Якби ви були детективом, який би аксесуар взяли собі? Пишіть нам, заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше переходьте та пишіть, а найцікавіші ми зачитаємо в ефірі. А ще ми провели детективне розслідування з астрологами і розкажемо вам гороскоп за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Марин. Зірки кажуть, сьогодні треба прислухатися до внутрішнього голосу. О, це Господи. Щойно мій був, я його не розумію. Та, трошки польське коріння, певно, якесь десь проскалює.
2: Овен. Овне, можливо, хтось із колег або друзів запропонує нестандартну ідею, яку варто прийняти. Вечір подарує вам шанс на відпочинок та відновлення сил.
1: Я зараз трошки навіть заздрю овнам.
3: Телець. Дівчата тельці і всі решту тельці. Дрібниці стануть джерелом радості і натхнення, і ви можете перетворити це на нові ідеї для роботи або творчості.
2: Дрібниці.
3: От знайшли якусь таку бусинку і така все, буду тепер хендмейдом займатися.
2: Буси.
0: Близнюки.
1: Близнюки, можливі цікаві знайомства або ділові контакти, які змінять плани на найближчі тижні. Емоційна гнучкість допоможе вам згладити будь-які конфлікти.
0: Рак.
2: Раки, вам захочеться усамітнення і внутрішньої гармонії. Це вдалий день для аналізу своїх цілей та коригування планів.
0: Лев.
3: Вечір сприятливий для творчості або хобі, які давно відкладалися. Ви відчуєте приплив упевненості і енергії, здатний надихнути оточуючих.
1: Цікаво, які хобі лев відкладав?
3: Макраме.
0: Діва.
1: Дрібні деталі можуть виявитися ключем до вирішення складного завдання. Енергія дня допомагає проявити точність, терпіння і особливо в роботі та навчанні.
2: Ну, діви, як завжди.
1: Боже, і робота, і навчання. Діви, ви трошки побережіть себе, може, ні?
0: Терези.
2: Романе і Терези. Ви легко знаходите спільну мову з людьми, навіть якщо раніше здавалося, що це неможливо. Довіряйте інтуїції під час вибору рішень, особливо в особистій сфері.
3: Добре.
0: Скорпіон.
3: Емоції будуть яскравими, але саме вони допоможуть зрозуміти, чого ви дійсно хочете. Не бійтесь проявляти рішучість, це допоможе зміцнити позиції і налагодити стосунки.
1: Боже, скорпіони, якщо ви зрозумієте, чого ви дійсно хочете, розкажіть нам. Може, я того самого хочу, бо я не знаю вже.
0: Стрілець.
1: Можливі знайомства, які розширять коло інтересів і горизонти. Робота і навчання вимагатимуть гнучкості та вміння швидко адаптуватися.
2: Знову робота і навчання.
1: Та що ж таке?
2: Чи стрільці з дівами якісь, ну, невгамовні.
0: Козиріг.
2: Козирожки, а ось ви відчуєте прилив організаторських здібностей. День сприятливий для планування аналізу, а також для укладання договорів або угод.
0: Водолій.
3: День сприятливий для експериментів і рішень, що виходять за звичні рамки. Можливо,
1: спочатку входять, так. Потім виходять
3: квас,
1: за звичні рамки.
3: Квас з бренді буде замість коли. Можливі несподівані знайомства або пропозиції, що вимагають швидкої реакції.
0: Риби.
1: Взаєморозуміння з близькими дасть підтримку і впевненість. Вечір ідеально підходить для творчості, роздумів або медитації.
2: Ви там сильно не перенавантажитесь, бо всього-навсього вівторок сьогодні. До речі, вдало вівторка, це був гороскоп для всіх. 8.51. Хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже.

0: розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце. Даті, «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Двох людей поранено за ніч на Дніпропетровщині. Окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський райони. А у столиці на світанку били по АЗС та складах. Відомо про пораненого чоловіка. У Прилуках на Чернігівщині нині день жалоби за загиблими унаслідок учорашньої атаки на склади. Ворог обірвав життя трьох людей, поранив більше 10. І про Ошану. У центрі Києва 18 світлофорів. У цій порі одночасно запалали червоним. Так розпочалася загальнонаціональна хвилина мовчання. Особливий режим для того, щоб перехожі та кермувальники зупинилися і згадали загиблих унаслідок російського терору. Діятиме новація щодня о 9:00, однак якщо лунатиме повітряна тривога, світлофори працюватимуть як зазвичай. Тепер вісті для тих, хто прямує до пунктів пропуску. Наші прикордонники розказали, як діяти у разі повітряної тривоги. Постаратися якнайдалі відійти від місця. І стежте за близькими та речами. Усі пункти пропуску під час загрози із неба нині тимчасово закривають. Такі обмеження запровадили на тлі низки нещодавніх ударів по точках перетину і неподалік. Далі про освітнє. Студенти-контрактники, які оплатили навчання власним коштом, отримують компенсацію, щойно гроші від держави надійдуть на рахунки вишів. За навчання платити мають вчасно. Однак, якщо мова про частини, університет може зменшити суму наступних платежів на розмір гранту. І наостанок, новий національний рекорд у 9 років. Киянка Евеліна Саркісян підкорила усі 6 найвищих вершин українських Карпат. Маршрути підтверджені GPS-треками та відеозаписами. Юна рекордсменка виношує іще один задум – зійти на найвищу точку Альп – гору Монблан. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Насті за новини, за всім слідкує, про все нагадує.
5: Ось... Ну, насправді, в 9 років підкорити 6 вершин, ну, для мене це, я в свої 30 не підкорила.
6: Тобі 9 років знадобилося б настільки вершин, напевно.
5: Ні, це дуже круто.
4: Якби тебе носили, може, отак на плечах.
5: І мама скаже, де тебе носило? А я скажу, на 6 вершинах. Дуже поетично, скажіть.
4: Mm-hmm. Дуже, дуже, дуже.
6: Але ні, насправді я захоплююся. Це в цьому є щось пригодницьке.
5: Mm-hmm.
6: Не детективне, але близько. Сьогодні день народження Агати Крісті, і ми говоримо з вами про те, яким би детективом були ви. Mm-hmm. Тому що у всіх детективів є якась особливість. У Шерлока була люлька, в Коломбо плащ, в Пуаро вуса. Якби ви були детективом, який би аксесуар взяли собі? І от що ви нам понаписували?
5: Вайт Торі у треці нам пише ковбойську шапку, бо всі б думали, що я ковбой, а не детектив. Хитро? Хитро. Так. А Астрофея. Ну, звісно, карти Таро. Так, Лісабет Райт нам написала ноутбук у вільний час від розслідувань писала б книгу.
6: Нормально, ну, про ті ж розслідування.
5: Це заявочка.
6: Слухайте, це два в одному. Вона взяла з однієї роботи, зробила ще одну. Молодець.
5: Та, і ось Ірина Петрович нам написала своє незадоволене обличчя, саркастичне почуття гумору. Такі от детективи у нас.
4: Непогано, непогано.
6: За незадоволеним обличчям дуже легко сховатися.
5: Ви нам теж пишіть, Марина.
6: У Шерлока була люлька, в Коломбо плащ, в Пуаро вуса. Якби ви були детективом, який би аксесуар взяли б собі?
5: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, обирайте, пишіть, а найцікавіше зачитаємо тут в ефірі.
6: А я теж трошки, знаєте, тако собі детектив, провела комедійне розслідування. Що не так зі стосунками? І чому оце, що нам розказують, що треба пропрацьовувати їх, оце все, чим воно загрожує? За декілька хвилин я вам розповім, поверну, можливо, пристрасть комусь.
4: Опа,
5: ну, нічого собі.
4: Чекаємо.
0: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я подивилася, що на стендапах, ну, стендапери вони в кафе виступають.
3: Ліночка, до що ви йдете?
4: Давайте ми розкажемо. Бо зараз буде стендап від Марини. Аліна мала зробити підводку, вона не дожувала. І все, що вона придумала, каже, я зараз як на стендапі в кафе, в ресторані їм.
2: Стендаперка виступає, люди їдять.
3: А знаєш, що стендапери, які погано себе вели в цьому житті, в наступному потрапляють в кальянні?
2: Дай приглечу мене.
4: Стендап від Марини.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Симоненко.
3: Ой, здорові стосунки. Помічали, як це скучно? Ну, це майже як оте здорове харчування. Ти приходиш в супермаркет, купуєш брокколі, переконуєшся, що з завтрашнього дня ти почнеш змінювати своє життя. Ти приносиш їх додому, вони місяць гниють в холодильнику, і ти їх викидаєш. Ну, це і є колообіг життя брокколі в природі. От інша справа – відро гострих крилець, так? От щоб згадувати про них тиждень потім при кожному поході до вбиральні, щоб пригорало так, як в українських депутатів, коли приходять, виходить нове розслідування від Бігуса чи Української правди. Десь отак. Оце і є аб'юзивні стосунки, вони дають поштовх до творчості. Дивіться, після свого першого розлучення я зайнялась стендапом. Ви всі повинні бути вдячні моєму нинішньому чоловіку, бо це все, що утримує мене від політичної кар'єри. З часом у здорових стосунках трошки зникає пристрасть. Я вам поясню, я нещодавно пропустила секс. Нічого не передбачало біди, я перед тим пішла в душ, думаю, зараз умиюсь, раз прийшла. У мене там оце почалось, 12-рівневий ступінь захисту обличчя. Я не знаю, хто збирається штурмувати посадку між моїх брів, але я дуже сильно її від когось захищаю. Там оце почалось, пінка, тонік, очищувальний крем, сироватка, сиворотка. Дістала, дивлюсь на неї, думаю, серйозно, Марина, сироватка, серйозно? Баба на цьому вареники замішувала, тобі зараз це на обличчя треба намазати. Ой, коротше, я прийшла. Чоловік заснув. Думаю, господі, слава Богу, хоч виспимося.
5: Не кажи, я сама, оце з засинанням, це якась халепа. Ну, так сексу ніколи не буде.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Дожилися, вже за, навіть за ними стежать.
3: За ким?
4: Та за... Слів нема, та за, може вже й за тобою. Вже за всіма стежать.
5: Спокойся і скажи, як хороша дитина.
4: За декілька хвилин поговоримо за ком, за ким ще тепер стежить держава. Ось так от.
3: Є таке, що кіт себе напаяв?
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Ти просто зручна.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Тихо, тихо, тихо, подивіться в все, іде відстеження. Стежать, стежать.
2: Ром, ти знову дивишся якийсь канал про риболовлю?
1: За всіма стежать. Ти що, ви що не чули?
3: Ну.
1: Ви не чули тепер. Вже тепер навіть ДТЕК буде відстежувати птахів.
2: Лелек,
1: все, трекери їм почепили, як нам цей ідентифікаційний код. От так і трекери їм. Все, лелек відстежують.
2: Це ти так напаяв себе через те, що ДТЕК запустив проєкт для відстеження міграції лелек, правильно я розумію?
1: А наш?
2: Він так і називається, трек лелек. Його створили для спостереження за білими лелеками під час міграції. Я вже вчора, до речі, бачила багато відео в соцмережах, де ключами відлітають журавлі. Так от, це для того, щоб за допомогою GPS відслідкувати шлях, відстань та зупинки 10 молодих лелек, фіксуючи координати, як вони саме добираються, їхній маршрут.
1: На тих зупинках будуть якісь лоточки ставити потім з кавою, фастфуд, ну, біля ще будуть продавати.
2: Звичайно, лелечні. Звичайно.
1: Наші це, відчепіться від птахів, ну, летять собі
2: лелеки. А тобі не цікаво, нікого... воно буде згодом відображатися прямо в карті.
3: А я підтримую. Ну, уявіть, що вдома за вами б теж стежили, поставили б камеру і дивилися. Нормально?
2: Господі.
1: Наша Оля так за котами дивиться.
2: Ну, та чого? Ну, це
1: та, ну,
2: ж цікаво.
1: Шо? Ну, за тобою сидить, лелеки летять, вони там ні в туалет там лелекам не сходити, ні якогось вужа собі там десь на цьому. Ну, я не розумію, як так можна? Для чого? Окей, добре, от летить, і вони бачать по GPS-у, що він десь звернув не в той бік. Що вони зроблять? Нічого не зроблять, скажуть, ну, просто... махнув не туди. Марино, якщо за тобою будуть спостерігати вдома, як ти будеш коханням займатися з чоловіком?
3: Угу.
1: Ага.
2: Так, а при чому? Я ж не лелека. Чого за мною хтось має вдома? Ну, чесно кажу, подождіть. Я була
1: у
2: щиро...
1: відпустці за тобою би слідкувала.
2: Ну, так а чого в відпустці за мною хтось слідкує, якщо я собі просто насолоджуюсь життям?
3: Дурні.
2: Я людина. Ей, лелеки, вони ж постійно вибудовують ці нові маршрути. Вони класно для того, щоб їх досліджувати.
3: Так Греця його знає, куди він полетить, той лелека. Що вдруг він зіб'ється з маршруту, а потім оці новини, що Грицько одарці зраджує. На що воно нам треба? У нього просто GPS збився, а вже оці жовті ЗМІ почали писати: «Анти, а хто це новий лелека? Перед ним щось там. М-м-м-м-м». Ну і на що воно треба?
2: Господи, ти так...
1: Ой, то що робити? Стежать за тими лелеками,
3: знаю,
1: за мною
3: робити.
1: Стежать, тепер за всіма стежать. То як? Як? Як має бути?
3: Анекдот.
1: Анекдот? Давай, якщо за тобою дядя Жора не стежить, то давай анекдот.
3: Запитує курча у матері курки. Мамо, а мене лелека приніс? Так, синку, тільки татові не кажи.
1: Це навіть краще, ніж можна було щось сьогодні почути. Знімаю капелюха.
2: 9:20. Лелеки полетіли, і нам би теж кудись відлетіти. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Рекомендацію засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама.
11: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: На Хіт FM.
1: Це сьогодні яке вересня?
2: 15.
1: О, завтра. Так. Вже завтра, відзавтра в Україні з 16 по 20 вересня очікується бабине літо. Синоптики дали свій прогноз, і температура в Україні підніметься до плюс 26.
3: Вау.
1: Можемо знову діставати купальники.
3: Всі,
1: трошки тако.
3: Хто не встиг у відпустку влітку, хто не встиг засмагнути, ще є шанс. 26 – це нормально, це класно.
1: На пізніше. Тільки початок.
3: Кінця.
1: Погоди життєвої.
2: Я лише вчора сорочки заховав на короткий рукав вже. І все.
1: Ти забув, де мікрофон знаходиться.
2: Я обурений,
1: Ні, насправді тішить це, тому що, ну, да, вже і вчора було пасмурно, похмуро так, і, а сьогодні вже так сонечко проривається, і дає надію, що завтра буде тепліше.
2: Павутинка буде літати.
1: Да.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується доволі комфортна погода. В західних, північних та центральних областях переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 18, плюс 24. На сході, на півдні та в Криму погода буде дещо теплішою, там, але менш стійкою. Пройдуть короткочасні дощі, в день температура прогріється до плюс 22, плюс 27. У столиці пройде сухий і комфортний день з мінливою хмарністю, в день температура повітря плюс 20, плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко загадує нам цікаві факти, а ми намагаємося їх або відгадати, або обжартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: В організмі людини кожні 3 дні оновлюється...
2: Рівень кока-коли, якщо ви Аліна.
4: Айос.
1: Айос. А якщо Android. На андроїді?
4: Ну, операційка.
1: Не шкіра, усі клітини. Клітини можуть бути.
4: Пам'ять.
1: Оновлюється пам'ять. Ти 3 дні нічого не пам'ятаєш?
4: Так.
1: Ага. А якби Дениса ти 3 дні не бачиш, то ти б забула його, чи що?
4: Ні, тому що на 4-те вона ж оновилася, і я згадала.
1: Ага.
4: Там логічно все.
1: Оновлюється ще таке. Може, борги? Вони ж нікуди не діваються. Показники лічильника, може бути, щось оновлюється.
2: Вони ж в організмі в нас людини, звісно.
4: Холодильник, тому що ми сходили в магазин, купили продуктів на 3 дні
2: вистачає. Це дівна звіст шлунку оновився.
1: В організмі. А бактерії, може? Ні, вони довше живуть, бактерії. І ось правильна відповідь.
3: В організмі людини кожні 3 дні оновлюється внутрішня оболонка шлунку.
4: Ну, я скажу холодильник.
2: Ми були недалеко.
4: Десь там.
3: Перед зливою самці шимпанзе виконують...
4: Перед зливою?
2: Перед зливою, так. Танець з парасолькою.
1: Я знаю правильну відповідь. Ну-ну.
4: Танець з шимпанзе виконують... А може вони і сповняють?
1: Не танець. Перед зливою самці шимпанзе виконують.
2: Ну, це моя
1: пару дзвіночків. Вони кажуть, алло, шимпанзе Володя, слухай, давай, що там, у вас уже дощ є? Подивлюсь, хмара з вашого боку до нас суне. Вони пару дзвіночків роблять, як дзвонить. Як мій тато, коли дивиться хмара, дзвонить до знайомого другобич, каже, Василь, у вас вже дощ був? Він каже, був. Ага, значить і у нас скоро буде. Так от і вони дзвонять, пару дзвіночків виконують.
2: Гідрометцентр, наша відповідь.
1: Або виконують пару приколів таких дощових. Він каже, зараз зроблю фокус пальцем, доща не буде. Робить і доща нема.
3: Перед зливою самці шимпанзе виконують так званий танець дощу.
1: Що воно дає? І що воно дає?
2: Ну кайфанули собі танці, вони ж для насолоди.
4: По-перше, вони романтики. Вони романтики, шимпанзе. Вони запрошують своїх шимпанзе-дружин на
1: білий танець.
4: Та, ну, білий – це коли дружина запрошує.
1: So close to Нарагарифон! І вони танцюють. Кюнк.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
2: Чуєте?
4: А.
2: А ким ви хотіли бути з серіалу «Всі жінки-відьми»?
4: Ой, я Пайпер хотіла бути.
2: Клас, ми б з тобою подружились, бо я Фібі.
4: Фібі?
2: Так, я Фібі.
1: А я хотів з ними зустрічатися, з Пайпер і Фібі. Мутити з ними хотів.
2: О, Боже, Рома, тоді в тебе була суперсила хотіти і не отримувати бажане, правильно я розумію?
4: Марина, як знала, що є спеціальний гороскоп для всіх, яка у вас суперсила, і за декілька хвилин все розкажемо.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.
10: Я

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Аліна, я вчора бачила, як Рома сам ніс дві баклажки.
4: Прям повні?
3: Так.
4: Ого.
5: Що ви? Ну, так. У мене така суперсила.
3: Суперсила не вміти відмовляти, коли тебе просять принести воду в кулер.
4: Ні, слухайте, у кожного є суперсила. Не тільки Рома от може отак от нести дві баклажки води. Так. Ні, астрологи такі молодці, вони розписали, щоб ми знали, яка суперсила вашого саме знаку зодіака.
3: Треба розказувати.
4: Поїхали. Найсексуальніший знак в нас Овен. Вау! Да. А, значить, їм немає рівних в любовних утіхах. Овни привертають до себе увагу завдяки харизмі та внутрішній чарівності.
3: А найдобріший знак – це телець.
4: Це правда, це правда.
3: Ми не любимо конфліктувати, завжди м'які і тактовні в спілкуванні.
6: Ну, погоджуюсь, дівчат, знаєте, так за вами спостерігаю, так і є, так і є. А найвезучіші хто? Близнюки.
3: Опа.
6: Найвезучішим знаком зодіаку є близнюки. Нерідко вони опиняються у потрібний час, у потрібному місці, що робить їх більш успішними порівняно з іншими сузір'ями.
3: Ти гля на них.
4: А раки? А? Найсімейніший знак. Да. Найбільш домашнім та сімейним знаком зодіаку вважається рака. У представників даного сузір'я сімейні цінності стоять на першому місці.
6: У мене син рак, от він сюди за мною ходить. Точно найсімейніший. Леви, ви егоїсти. Найегоїстичніший – це лев. Найбільш егоїстичний знак зодіаку. Незважаючи на свою щедрість, дружелюбність, представник даного сузір'я практично все робить на вигоду своїм бажанням.
4: Не знаю, в мене Денис добрий, такий щедрий.
3: Що його вигода в тому, щоб ти була щаслива.
4: Ну, розумієш?
6: Ах, ви вже розкрутили.
3: Найбільш вірним знаком зодіаку астрологи вважають діву. Люди даного сузір'я прагнуть знайти партнера на все життя і ретельно підходять до вибору своєї другої половинки.
6: Як наш звукорежисер Нікіта вірність вважає?
3: Можливо, в його дівчина діва.
4: Терези, Роман. Найбільш товариським знаком зодіаку вважається Терези.
3: Опа.
4: Коли вони в компанії, то відчувають себе впевнено і легко. Їм складно витримати навіть один день самотності.
6: Колись було.
3: А що ж ти на вихідних робиш?
4: Ага, а що ж ти постійно, господи, де б мені усамітнитись, так кажеш?
6: Найпідступніший – скорпіон.
3: Вау.
6: Найбільш підступним знаком зодіаку є скорпіон. Якщо представники цього сузир'я починають мститися, то їх вже не зупинити. У мене є знайома.
3: Так.
6: Скорпіон. Вона, машини, які припарковані були не там, вона їм щось туди в радіаторну решітку, якісь яйця, що напихнула.
3: О, Боже,
4: нічого собі.
3: Так, давайте до приємного. Найбільш привабливий знак зодіаку – це стрілець. Люди цього сузір'я дуже гармонійно складені, що дає їм повне право називатися найпривабливішими.
4: Ну, красавчики. А найзакритіший у нас козорог. Вони рідко кому-небудь довіряють свої почуття та переживання і найчастіше на людях поводяться байдуже. Дуже і холодно.
6: А найгеніальніший – водолій. Найбільш геніальним знаком зодіаку є водолій. Представники цього сузір'я завжди генерують нові ідеї. У них дуже розвинена фантазія і творче мислення.
3: А найсильніші в нас риби. Неочікувано для мене.
4: Да.
3: Досить таки дивно, адже вони дуже вразливі та сентиментальні. Звідки ж у них сила, запитаєте? В рибах закладалося багато внутрішніх ресурсів, які не мають інші сузір'я. Можна сказати, що риби гнуться, а не ламаються.
6: А як говорив гусак, гусак – це батько панди кунг-фу. Секретного інгредієнту не існує. Це ми про суперздібності.
3: Ні, він казав, якщо красти, то мільйони, якщо любить, то королеву.
4: Хорош.
6: Гарний гусак.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: Пильнуй кожен момент. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйте вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: У столиці ось буквально хвилина, як відбій повітряної тривоги. Можемо поки займатися своїми справами, але пишуть, що сьогодні запускають шахети, тому будьте уважніми, будь ласка, і реагуйте на повітряні тривоги, тому що бачимо, що вже є в столиці влучання.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні очікується доволі комфортна погода. В західних, північних та центральних областях переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 18, плюс 24. На сході, на півдні та в Криму погода буде дещо теплішою, але менш стійкою. Пройдуть короткочасні дощі, в день повітря прогріється до плюс 22, плюс 27. У Києві прогнозують сухий та комфортний день з мінливою хмарністю. Температура повітря плюс 20, плюс 22.
3: Настя в студії і розкажуть про останні актуальні новини.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. До 6 зросла кількість поранених унаслідок ранкової атаки окупантів на Київ. Загарбники цілили по низці локацій. У Голосіївському та Дарницькому районах влучили по АЗС на оболоні по складах, а у Солом'янському районі залізо ворога упало на території нежитлової забудови. Із вчорашнього вечора загарбники скерували по наших містах та громадах 200 дронів. 187 ми збили чи знешкодили. Далі про безпечну освіту. У наших школах нові моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог. Очна, комбінована і дистанційна із можливістю оперативно змінювати формат залежно від безпеки. Якщо в укритті є належні умови, навчання може тривати і там. Тепер про тих, хто береже нас від загроз. День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту сьогодні. Пильність і фаховість армійців щодня захищають життя мільйонів. А надто коли ворог підступний, нехтує міжнародним правом. Росіяни неодноразово застосовували у великій війні заборонені хімічні речовини. І про відбудову. Зводити два нових водогони і системи водовідведення завершують на Дніпропетровщині. Роботи там розпочалися торік. А вплинув підрив окупантами Каховської ГЕС. Завдяки новим ниткам якісну воду отримають майже 30 тисяч жителів регіону. І підсумую фестивальним. Одразу двома національними рекордами похизуватися можуть у Сколі на Львівщині. Один з наймасовішого одночасного трембітування буйківських трембіт. Інший з приготування 120 літрів грибної юшки. До речі, саме грибам і було присвячено фест. Окрім грибників, подія об'єднала музикантів і тих, хто любить гучне товариство. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті, за новини. Так, у нас вона говорила про цю різний підхід до тривог і навчання в школі.
2: Так.
1: Хух, як це важко. Там,
2: ну, ти розібрався трохи?
1: Ну, трішки так, але все одно. Ну, я розібрався. Не всі батьки в нас в чаті розібрались, і це мільйон питань. Ну, у нас механіка яка? Якщо за 30 хвилин до початку навчання тривога закінчилась, діти в школу йдуть.
2: Так.
1: Ось, а якщо там за 35, то не йдуть. Але буває таке, що тривоги немає, дитина виходить в школу, починається тривога. От як тоді бути? І тут починається. Тому дуже важко зараз з навчанням, але наші діти справляться, вчителі, педагоги молодці, тому всім
2: але ти
1: терпіння.
2: Так розповідав, що для того, щоб розібратися в цьому, треба провести якесь розслідування.
3: Докопатися до істини.
2: Так, це я так намагаюся натякнути на те, що сьогодні день народження Агати Крісті, і ми говоримо з вами якраз таки про детективи. Якби ви були детективом, якби який би аксесуар взяли собі? Ну, по-перше, не про детективів, а Роман нам написав, так ви є детективи, дзвоните зранку людям і питаєте: «А ви хто? А ви звідки? А ви куди їдете? А з ким ви їдете?» Аліна Холмс, Роман Петрович Коломбо і Марина Крісті.
3: Марина Крісті.
1: Як за то з поваги, Роман Петрович Коломбо.
3: Ну, бач, як. Дмитро нам написав: «Інспектор Давленко і ходив без тонометра». Бо в нього тиск.
1: А ні, може він би тиснув? Тиснув, зрозумієте? Тонометром тиснув на жертву.
2: Під час допиту.
1: Так, звичайно. Олег написав: «Я б мав складний стільчик-кейс з м'яким сидінням і термокружка з кавою, бо справжній професіонал знає, що стежити за об'єктом краще комфортно і з гарячим напоєм».
3: Красиво, красиво. Ви нам теж пишіть: у Шерлока люлька, у Коломбо плащ, а у Пуаро вуса. Якби ви були детективом, який би аксесуар взяли б собі? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, пишіть, а ми і так все про вас знаємо, бо ми детективи. Зачитаємо найкраще тут в ефірі.
1: Ну, а раз ми заговорили за детективів, знаєш, чи з ким Шерлок Холмс любив дружити?
2: З Ватсоном.
1: А з чого? Бо він гарно пахне, бо він Ватсонс.
2: Ватсонс.
1: Магазин? Як магазин, так.
2: О-о-о.
1: Це я до того, що каламбури за декілька хвилин був. Марино, Аліно.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От ми сьогодні виявили, що під час стендапу люди в кафе їдять. А що вони роблять під час каламбурів?
4: Можуть вдавитись.
5: Гарно, гарно.
3: Так позитивненько, позитивненько. Да, да.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
6: На день народження собі попрошу, щоб мені нормальну підводку зробили, оголосили мене. Так, каламбури. Алін, то до тебе.
3: Ну.
6: Твоя парафія. Як називається погане передбачення?
3: Як?
6: Гороскоп.
3: Гороскоп?
6: Так, гороскоп.
3: Не дай Бог.
6: Добре. Для тебе знову, бо ти маєш пса дома.
3: Ну.
6: Я про Росіка. Як називається мило, яким миють великих собак?
3: Велике мило.
6: Вовко дав. Дав мило є, вовко дав.
3: Хорошо, хорошо.
6: Що каже водій, який в'їхав зад сріблястій Октавії?
3: Ой, шкода.
6: Яка шкода?
3: Ну да, шкода ж Октавія.
6: Марино, для тебе, бо Аліна поки відпочиває. Як називається поверх, на якому живуть коні?
4: Як?
6: Цок-цокольний. Цок-цокольний. Для всіх, бо Аліна любить такі питання, а ти, Марино, читала книжки. Як звати героя української казки? Коти Горошко, Штовхай фасолю, Бий Боби, Чіпхай кукурузка.
4: Це могло би бути 4 різних дуже цікавих казки. Угу.
6: І як зрозуміти, що психолог вам підходить?
3: Як?
6: Якщо він збільшується у розмірі, то підходить. Якщо зменшується, то значить відходить.
3: Боже, ну ти такий неочевидний, Ром. Як ти пишеш ці каламбури?
4: Нішевий.
3: Ну, нішевий. Дуже нішевий.
6: Як газета «Бульвар Гордона».
3: Да.
6: Так, десь таке.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Мешканку Львівщини, яка викрала з епіцентру червоної ікри на 3 тисячі гривень, оштрафували на 850 гривень. А які ще новини ви могли пропустити, за декілька хвилин ми вам розкажемо, щоб були в курсі.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
7: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
8: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
9: МРТ, КТ, рентген, без черг.
10: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Стільки новин постійно навколо нас. Хтось десь щось говорив, десь почули в тіктокі, десь по телевізору щось побачили. І в вирі цих подій можна загубити щось дійсно цікаве. Але щоб ви нічого не пропустили, саме для цього у вас є ми.
2: Виступ з трибуна у воду, який не набрав 0 балів, зібрав 16 мільйонів переглядів за кілька днів.
3: О, це як мій сусід, сам воду не стрибає, але 16 мільйонів боргів за комуналку має.
2: Я, здається, теж його знаю.
1: Фестиваль грибів пройшов у Сколе. В казані готували 120 літрів грибної юшки з білих грибів та вершків.
3: З моїм щастям збирати гриби я б і цього фестивалю знайти не зміг.
2: Киянин! Щоб всі розуміли. Киянин розкаявся в суді за крадіжку 3 вібраторів із секшопу.
3: Розкаяний, але розслаблений. Крадій зізнався, що йому соромно, але воно того було варто.
1: На Харківщині депутатка не змогла пояснити в суді, звідки у її чоловіка стільки майна, заявивши, що він не розповідає дружині таку інформацію, бо не довіряє.
3: Або, кажучи словами класика, питає чоловік дружину, де ти ті гроші береш? Вона говорить, тумбочки, а хто їх туди кладе? Говорить, не знаєш, не знаєш, тумбочки, говорить.
1: Такі новини на сьогодні, а якщо раптом ви теж знаєте якусь класну новину, яку всі пропустили, можливо, вона сталася з вами у вашому місті, містечку чи навіть селі, напишіть нам, і ми розкажемо про неї в ефірі на всю країну.
2: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт
4: FM! Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Теді Свімс «Містер Ноу Іт Ол». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

І рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні день фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил України.
2: Вау!
1: Щороку 15 вересня відзначається, тому вітаємо. Свято відносно нове, воно започатковане в 22-му році лише. І це теж дуже важлива задача війську, тому що росіяни не завжди дотримуються Женевської, не завжди, майже ніколи не дотримуються Женевської конвенції чи будь-яких ось там... норм і правил, і якоїсь
3: ведуть
1: навіть
3: безчесті. Навіть вони не можуть взяти відповідальність за якісь випадки, там і ще щось те, що роблять. І прості терористи якісь, вони кажуть, це ми зробили, а вони кажуть, да ні, це не ми, їх там не було і так далі.
1: Тому ми вітаємо з професійним святом всіх, хто займається проведенням радіаційної, хімічної, біологічної розвідки, забезпечує захист особового складу та ліквідовує наслідки ударів.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні в Україні очікується доволі комфортна температура і погода. У західних, північних та центральних областях переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. В день стопчики термометрів піднімуться до плюс 18, плюс 24. На сході, півдні та в Криму погода буде дещо тепліша, але менш стійкою. Пройдуть короткочасні дощі, в день прогріється до плюс 22-27. У Києві прогнозується сухий та комфортний день із мінливою хмарністю, в день до плюс 20, плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: 2 мільярди екземплярів та переклад 103 мовами світу.
4: Та ти що?
3: Саме так, стільки. Такий результат плідної роботи Агати Крісті за все життя. Прикинь?
5: Ого, 2 мільярди.
3: 2 мільярди екземплярів. Це дуже багато.
4: Це не така популярна, звісно.
3: Так, ми про неї говоримо, тому що сьогодні в неї день народження в 1880-му, якщо я не помиляюсь, році вона народилась.
4: Юлія не сказала, давайте привітаємо. Так, і ми такого вирішили вас сьогодні запитати. От у Шерлока була люлька, да?
3: Так.
4: У Коломбо плащ, у Пуаро вуса. Якби ви були детективом, який би аксесуар взяли б собі?
3: О, так. Нам написала Ірина. Якби я була детективом, я б носила з собою штопор, щоб не лише розкривати справи, а й пляшки. До речі, штопор завжди є в мене в сумці.
4: Візьміть мене своїм Ватсоном. It's Alina G написала нам. Чорного кота б взяла. Нехай думають, що я так багато знаю, бо відьма, віщунка, і бояться мене.
3: Нормально. Павло написав, я собі взяв аксесуар, як у інспектора гаджета. І казав би, вперед, вперед, гаджет, вогнемет і так далі.
5: Непогано.
4: Цікаво. Шеферд Крю нам написав.
5: Я навіть не знаю, що мені більше подобається, шановні слухачі. Ваші відповіді читає Каліна, ваші нікнейми читає.
4: Ну, а якщо вони такі, що я маю?
5: Гарно, гарно.
4: Пакет за тебе взяв, Крю.
3: Я тепер буду пильніше придивлятись до людей з пакетом за тебе.
4: Або ось ноутбук. У вільний час від розслідувань писала б книгу, написала нам Лізабет.
5: У мене є друг, який має MacBook.
3: Так.
5: І він як комусь назначав зустрічі десь в кафе, там, щоб зустрітись по роботі. Він приходив туди на 10 хвилин раніше запланованого, ставав, сідав, відкривав цей MacBook. Щоб люди, коли заходили, думали, ого, який сидить серйозний з макбуком.
3: Діловий.
4: Ну, написав ще один користувач, третій був би екзибіціоністом. Всюди приходив в одному плащі.
5: Це була б гола правда.
4: Гола правда.
3: Віталій би написав, що взяв би з собою пиво. Ну, дивіться, далеко ви б в своєму розслідуванні не зайшли.
5: А може він би на живця. Пиво теж такий, знаєш... Приманка досить непогана.
3: Цікаво.
4: Діана Роуз Юей сказала, що взяла б пивасик.
3: Угу. Ну, а чого б ні. От, з Віталієм треба її познайомити, та вони працювали би напарниками.
4: Максим Юрійович. Журнал обліку розкритих справ, журнал обліку нерозкритих справ, журнал журналів обліку.
3: Хтось діловод явно.
4: Ну, до речі, дуже багато хто поскидав нам своїх твариночок, от хом'ячка всякого там, кішечок.
3: А прикиньте, до хом'ячка такого... Прослушку і запустить його.
4: Ні,
3: круто, круто. Насправді, детективи – це дуже крутий спосіб психологічно трошки відволіктись, розслабитися. Тому що ти там читаєш якісь злочини, вбивства, щось там таке кроваве відбувається, і нібито трошечки віддаляєшся від своєї реальності, яка мало чим краще.
5: Якщо ви хоча б раз в житті знаходили якийсь пульт від телевізора, який не могли знайти, або окуляри в себе на лобі, то ви теж трошки детектив.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM.
3: Я не знаю, що... Ну, чесно, не знаю, що це робиться.
4: Що?
3: Четвертий сезон поспіль. Як тільки я діставала весняні речі, їх всі хтось вшив. Я така, ладно, ну це якась містика.
5: Може, вони всихаються?
3: Тихо, я дістала літні речі, їх хтось вшив. Я б сховала літні, дістала осінні. Одні штани лишились, в які я влажу. Одні.
5: І вони всіх тебе дуже сухо.
4: Якась миша-швачка в тебе завелася.
5: Або сухо воно вшивається, треба цей купити зволожувач, бо всихаються речі.
4: Я думаю, що ми сходимо на шопінг за декілька хвилин. Підберемо Марині щось.
3: Прямо в ефірі підемо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
10: То було незвичне літ, на медахів диким цвіть, на траві росою миті настоялося.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
12: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А вже осінь прийшла у мій шкаф.
4: Що, прям прийшла?
5: Прям Іво Бобл поселився в тебе в шафі? Думав, моль, а воно вийшло Іво Бобл.
3: Та воно таке кучеряве. Та насправді, перебираю шафу вже який день. Вчора три сорочки вже на короткий рукав заховав. Білі шорти. От я такий дивлюсь, шорти білі, я такий... Ну, вибачте, шорти, вже на наступний рік будете носити.
4: Так.
3: Все, я вже
4: перебираю ці речі. Слухай, ну ти не поспішай, ти не поспішай. От ми сьогодні казали в ефірі, що бабине літо буде завтрашнього дня.
3: Ну, ти у білих шортах буду, де в білих шортах буду ходити?
5: Ні, ходити після серпня в білих шортах, ну, ходити,
3: вже
5: це Вінстон.
4: Самовираження, хоче, нехай сіра буромаліна виходить в шортах.
3: Ні.
4: Тобі
5: сіро буромалінових можна?
3: На осінь щось лишив, щось треба буде... Докупити.
4: Ой, докупити, ви навіть не хочу думати.
3: Хімчистку, куртку треба буде віддати. Вже наповне готуватися.
5: До речі,
3: треба.
5: Про докупити. Підрахували статисти, скільки українці витрачають на шопінг. Так
4: ну.
5: От, середня сума, яку українці готові викласти за одну покупку, коливається від 900 до 2 тисяч гривень. От так.
4: Ну, давай будемо чесні, там 270.
5: Це все міняє. 2070 гривень. Окей.
4: Ну, слухайте, але це насправді так важко все. Ти йдеш купувати речі собі, а за висновком, ну, нічого не виходить. Я ось з чоловіком ходила якось на шопінг, у нас нічого не вийшло, я ж пісню написала. Рома, допоможи, бо в нас дітей немає, а ти щось розумієш.
3: А чоловіка твого знаю, ну так,
4: ну, давай.

0: Кубаш.
1: Ну, а тут, дивіться, ще... Ой, тут дуже важливий нюанс. Шановні всі, кому зараз батьки кажуть про те, що може заводьте вже дітей, може ми вже хочемо внуків, знімайте їх на телефон, де вони повторюють слово в слово. І я обіцяю доглядати дитину по місяць в кожен сезон. Гуляти завжди, коли треба, забирати на зиму, якщо треба.
0: І гроші, все.
1: Гроші давати обов'язково допомагати. Бо потім, коли вже дитина народилась, вони такі, ну це ж ви собі народжували. Ми ж не будемо, що ж.
2: А вони, знаєш, потім ти їм покажеш це відео, вони скажуть, то шиї, то все шиї, то ми не говорили. Тут пси говорять, коти говорять, то не ми.
1: 10:51, хепі ранку.
3: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
3: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Оля Громова прийшла.
2: Дочекалися.
1: Сьогодні...
2: Дякую.
3: Оля Громова одяглась не як капустинка, як вчора. І сьогодні прохолодніше. Не будьте як Оля.
4: Сьогодні тоді, якщо вчора вона як білокачанна капуста, то сьогодні як брюссельська. Маленька.
2: Дякую. Ну, я б так не сказала, що прям прохолодніше. Ні, сьогодні навіть наче тепліше за градусами. Але я не знаю, як по відчуттях. До речі, я завжди дивуюся, ця людина, де ця людина, яка по відчуттях, отака температура, а насправді от стільки.
4: Це та людина зі школи приходила, мама каже, скільки отримує? Він каже, 2, але от по відчуттям знав на 5.
2: 5, так. Було таке.
3: По 12-бальній все.
1: Нам завтрашнього дня обіцяють, бо б не літо. В тебе є якісь плани на літо?
2: На літо? Ті, які були на попереднє літо, я думаю, варто продовжити.
1: Там буде тиждень, тому, можливо, встигнеш щось з того, що не зробила літом, зробити бабиним літом.
4: Я думаю, що Оліна спитає, каже, завтра бабине літо, в тебе якісь знайомі павуки, які будуть завтра павутину впусти?
2: Павука вчора зустріла в хаті, і все, тепер це його хата. До побачення, я вас не знаю.
3: Вони починають ховатися, значить, бабине літо буде не таке.
4: Це Костя, чоловік Олі, купив собі костюм чоловіка-паука.
1: Але там за тиждень вже обіцяють 10 градусів і постійні дощі, тому ось цим тижнем, який настав, і буде тепленьким, ви насолоджуєтесь.
2: Ну, підожди, чекай. Я бачу зараз прогноз погоди, і мені прям цікаво стало. Відкрила 22-24. Ну,
3: це тиждень? Якби,
2: да, ну, не сильно відрізняється від сьогоднішнього дня.
3: Плюс 19 сьогодні, ні?
2: 20. Ну, зараз, да, 19.
1: А буде
2: сьогодні
1: плюс 22. Оля!
2: Да.
1: Не вгадиш.
2: Да, я ж кажу.
1: Ти диви яка.
2: Ну, мені
4: останній раз я бачив, щоб так дівчата сварились за цифри.
2: За 22.
4: То це коли вони казали, та ми ровесниці з тобою. Вона каже, я старша від тебе на рік. І отак
1: нас вони. Це так було, да. Бо вона на тиждень мене старша. На 2.
2: А у нас раніше було в дитинстві там таке, то мені 12.
1: А мені 12 і 2 місяці.
2: А тобі 10 тільки.
1: Щоб краще рахувати і бути продуктивнішими в ефірі, підемо трошки поїмо.
2: Ага.
1: Ми впевнені, що Оля і поїла,
2: і походила. А що їсти будете?
1: Щось буде.
4: Я гречку їсти.
2: О! Так.
1: Я буду дивитися поки що, як...
4: Курячу печінку в йогурті засмажено власноручно. Ні, просто... По акції печінка була.
2: Та гречка, печінка, може ти ще петрушку з'їси?
4: Ні.
1: Рибку червону. Оці смолтоки ваші, звісно. Все, йдемо. Пока.
2: Все, пока. Пока.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Дякую.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: То давайте говорити про погоду на сьогоднішній день. Це у нас вівторок і 15 вересня. І кажуть нам синоптики, що сьогодні по всій території України має бути погода з мінливою хмарністю. А місцями ще й пройдуть дощі майже всюди. Виключення є. Місцями на півночі без істотних опадів, у центральних областях подекуди теж сухо. І на півдні та у Криму має бути сухою погода. А нарешті території можливі дощі. Термометри мають показати близько 16-19 тепла у західних областях. На півночі до плюс 20 максимально, у центральних регіонах до плюс 21. На сході чекаємо 13-17 тепла, подекуди до плюс 19. На півдні до плюс 22, а у Криму максимум плюс 20. У Києві та області сьогодні погода буде змінливою хмарністю, кажуть синоптики, без істотних опадів. У найближчі декілька днів і сьогодні в тому числі. Максимально сьогодні в день до плюс 20. Зараз вже є плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про атаки ворога. У Києві вже 8 травмованих після останніх ударів. Реактивні дрони загарбники по столиці запускають хвилями від ранку. Влучили по кількох АЗС та складах. А ось на Одещині під ворожий вогонь вкотре потрапила портова інфраструктура. Без поранених. Далі про наших героїв. Президент відзначив нагородами ще 278 оборонців, 134 посмертно. Воїни та родини полеглих отримали хрест бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, медалі за врятоване життя. Серед них і нагорода, якою відзначають жінок, княгині Ольги. І про підтримку від держави. І ще більше батьків подалися на програму «Пакунок школяра». Таких близько 190 тисяч. Сім'я на першачка отримує по 5 тисяч гривень. Витратити їх можна у спеціалізованих крамницях зі шкільним. Купити одяг, взуття, канцелярію та інші товари. Подати заяви можна до 1 листопада. А щодо самих першачків, навчання цьогоріч розпочали майже 240 тисяч малят. І до події за кордоном. Відтермінувати повний запуск нової системи прикордонного контролю Брюссель просять 9 країн ЄС. Серед них Німеччина, Франція, Італія, Греція, Португалія та Бельгія. Серед причин називають технічні труднощі. Нову систему на зовнішніх кордонах ЄС та Шенгенської зони розгортають із минулої осені. Мета – закрити в'їзд нелегалам. І наостанок про звуки у темряві. Каталог фільмів із аудіозаписами можуть протестувати люди із порушеннями зору. Його створив один із наших благодійних фондів. Що саме відбувається?

0: відбувається в Україні та світі. Настя нам у цьому весь наш відділ новин допомагає, тому не пропускайте. Наступний випуск вже скоро в ефірі Hit FM, менш ніж за годину. А тим часом тільки хіти одразу після коротенької реклами, бо цей день треба якось так продовжити після ранкового шоу «Хеппі ранок» і ще і музично. Так і зробимо з вами. А тут найближчим часом і Окс, і Марн Файф, і Мама Ріка, і не тільки. І з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ.ТВ.
13: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям.

0: Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Ти просто зручна,
6: її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 11:48 в Україні. Це у нас Мадонна в ефірі Hit FM. А далі, вже після коротенької реклами, ще багато класних артистів, яких ви впізнаєте. І приємно буде послухати. Тим більш, що півгодинний музичний нон-стоп на нас чекає там, а ви не пропустіть. Тут із найближчого і Шакіра буде, і Бумбокс теж, і Альона Маргалієва. Я думаю, що вже, в принципі, достатньо заманила, але скажу, що ще на самому старті буде акцент Сера і Міша Міллер, тому дочекайтесь. Всім привіт!
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Психологи радять спитати зранку у свого партнера, в якому ти сьогодні ресурсі.
3: Ти серйозно? Ти зараз... От людина зранку встала, вона, якщо поспала пару годин нормально, це вже добре. І ти б мене розбудила, як ти б мене спитала, в якому ти зараз ресурсі в 6 годині ранку, я б тобі сказав, Аліно, іди вмийся і не чіпай.
2: Я вам хочу
3: ти
2: сказати...
3: Ти з тих людей, які каже, давай скажи, бочка твоя мама квочка, отака в 6 ранку. Аліно.
4: Мені тепер цікаво побачити Аліну о 6-й ранку. І я вперше в житті побачила, як людину за поради від психолога забули просто.
2: Прям взагалі мені це мій психолог так треба. Я сьогодні збираюся на роботу. Денис мій встав, щось водички попив, ходить, підходить до мене, дивиться на нашого собаку, каже, чуєш, а оце собаки, да? Вони от родословно свої. Ну, типу, якщо батя його зараз тут буде, він пойме, що це його батя.
4: Питання, яке можна задати о 6-й ранку і в цій психіатрії.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама. Від творців «Приват-24».
6: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
1: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
11: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Експерт масло солодковершкове «Екстра» 82% ферма зі знижкою 55%. Лише 69 гривень 99 копійок за 180 грамів. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Віддалі на сайті fozi.shop.ua.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт. Welcome to the Hotel California.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерв?
0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.
3: Keep on

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: дорості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Нам треба дізнаватись прогноз погоди на завтрашній день, тож давайте цим і займемось прямо зараз. Завтра це у нас 16 вересня і це буде середа. Синоптики нам кажуть, що слід очікувати майже по всій території України погоду з змінливою хмарністю. Завтра майже всюди без істотних опадів, тільки на півночі місцями можливі короткочасні дощі та у центральних областях подекуди. Термометри мають показати близько 19-22 тепла у західних областях, на півночі максимум плюс 21, у центральних регіонах теж 20-22 із плюсом. У східних регіонах прогнозують нам синоптики 18-21 градус, на півдні від 21 до 23 тепла і плюс 22 у Криму. А у Києві та області погода завтра буде переважно сонячна. Зранку 12-15 тепла, ввечері плюс 17, а в день 20-22 із плюсом. Зараз у столиці плюс 19 все ще зберігається і погода малохмарна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Одразу про звитягу наших оборонців. Наступ на півночі Донеччини підтвердив 3-й армійський корпус. Воїни звільнили село Середнє і зачистили ще 4 населені пункти на Лиманському виступі. Найперше полювали на тих, хто намагається проникнути у глиб позицій. Від інфільтрації зачистили близько 75 квадратних кілометрів території і ще 10 деокупували. Сама операція називається «Вівальді» і нині лише перший із 4 етапів. Воїни також додають, потребують інформаційної тиші. А тим часом у лікарні Києва помер травмований внаслідок сьогоднішньої атаки ворога чоловік. Його ушпиталили у тяжкому стані. Ще кілька людей теж на лікарняних ліжках. Загарбники атакували у місті АЗС та склади. Від учора не припиняють бити по Ізюму на Харківщині. Сьогодні травмували 2 людей, а серед ночі ударили по тепловозу на Волині. Нікого не зачепило. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Німеччина скерує на зміцнення безпеки наших АЕС додатково 1 мільйон євро. Офіційної заяви від тамтешнього міністерства охорони довкілля чекаємо сьогодні. Нині ж Берлін підтримує роботу місії МАГАТЕ в Україні. І вісті для тих, хто за кермом у столиці. Закладайте додатковий час на дорогу. З 14-ї години шляховики частково обмежать рух південним мостом. Ремонтуватимуть асфальт у напрямку Корчуватого з лівого на правий берег. А впоратися із усім обіцяють до вечора п'ятниці. І наостанок цілого грибного велета знайшли на Волині. Білий гриб потягнув на майже 2 кілограми, а натрапила на нього жителька Маневичів. Любителі тихого полювання дивуються, такі грибочки – рідкість. Родина приготує із лісового дарунка смачне і заморозить на зиму.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дякуємо Насті за те, що завжди тримає нас в курсі і за позитивчику наприкінці. А ще хотіла додати про важливе, про наше сьогодення. Там бачу, що на мапі тривог зазначено, що повітряна тривога дещо шириться. Там в Київській області, в Чернігівській, в низці областей на півночі, у центральних областях на сході та на півдні. Тому, будь ласка, просто перевірте, що там у вашій області, в вашому місці перебування нині, щоб вчасно відреагувати і піти в укриття, якщо це буде необхідно. Ну і тримаємось, продовжуємо робити свої важливі справи разом в одній компанії. За 4,5 хвилинки пропоную послухати тільки хіти, а з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Рекомендую перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96 17 42 749.
15: Реклама.
16: Hit FM.
15: Тільки хіти.
17: Black Rogers.
18: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
15: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 12:47 в Україні, коли з'явилася ця пісня, це Келлі Кларксон «Because of you». Мені здавалося, що я от знайшла текст цієї пісні, я просто вивчила англійську. Ну так вона звучить гарно, і так вона, ну, дуже насичена пісня таким сенсом. Якщо цікаво, візьміть, почитайте. Ну а тим часом продовжимо слухати тільки хіти, там після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп. Ще вас запрошу на наші сторінки в Instagram. Hit FM шукаєте, підписуйтесь, і там у нас для вас дуже багато всього. Недавно готували дещо із Монатіка. Вже є такий трошечки трейлер цього дійства. Ви можете все подивитись, от нещодавно запостили для вас. Є ще пісні від Аліни, є стендапи від Роми і від Марини. Ви можете заходити і дивитись це все, не тільки слухати в ефірі, тому це дуже зручно і дуже так цікаво. Радіо не тільки слухати, ще дивитись. А тим часом півгодини музики далі слухаємо після коротенької реклами. На старті буде Тоня Матвієнко.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Ми живемо в такому потоці інформаційного шуму, ж стільки новин, що іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато досить цікавої інформації. Але, щоб ви нічого не пропустили, саме для цього у вас є ми.
3: Верховну Раду можуть перевести працювати під землею.
2: Або, як кажуть екстрасенти, наступного разу, коли українці загадуватимуть бажання, треба чіткіше його формулювати до Всесвіту. Павла Зіброва обікрали і залишили без сорочки.
4: Вуса цілі? Я вас питаю, вуса цілі у Зіброва чи ні?
3: От тобі смішно, а Павлу Зіброву сумно, оскільки сорочка була нова, з етикеткою, привезена йому за кордон.
2: 96-му.
3: Да.
2: Вареник Фест все ж таки на Житомирщині відбудеться.
4: Якщо на фестивалі побачите вусатого чоловіка з голим торсом, який шукає Марину, то знайте, це Зіброва. Бо на такі фестивалі він все-таки не їздить.
3: Чи їздить?
2: Такі новини були сьогодні в Україні. А якщо раптом в вашому селі чи з вами сталася якась крута новина, напишіть нам її, ми розкажемо в ефірі. Куди писати, Алін?
3: На Viber 067-00-94-96-4.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
9: 26 літрів?
10: Подарунок!
9: 26 переможців?
10: Щодня!
9: А ВОК?
10: Теж 26!
9: Хо-хо!
10: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
11: Що може бути кращим за біфбургер?
12: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
11: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
13: Хезбургер!
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Бачу, є оновлені дані щодо погоди на завтра. Це буде 16 вересня, це буде середа. І кажуть нам синоптики, що завтра в переважній більшості території України має бути сонячною погода. Можлива невелика хмарність на сході країни, місцями на півдні та у Криму, але опадів взагалі не передбачається. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах так само. На сході дещо прохолодніше, близько 17-20 вище за нуль, на півдні близько 23 тепла і у Криму до плюс 21. А у Києві та області завтра теж буде сонячна погода. Кажуть синоптики, 12-15 зранку покажуть термометри, ввечері плюс 17, а в день 20-22 тепла. Зараз у столиці вже є плюс 20, це на сьогодні максимум, погода сонячна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про похолодання. До теплих речей попередньо придивляємось. Після короткого бабиного літа похолоднішає іще більше. З понеділка, 21 вересня, температура повітря опуститься до 10-17 з плюсом. Сьогодні теж досить прохолодно, а ось від завтра можна буде насолоджуватися сонечком. Потепління розтягнеться до неділі. Далі про нашу відплату. Удар по Сизранському НПЗ в Росії та підприємствах із виробництва дронів у Таганрозі, підтвердив президент України. Влучили воїни і по майданчику підготовки і запуску безпілотників в Орловській області. Ефективно відпрацювали захисники і по мішенях ворога у Чорному морі. Тепер про навчання. Заклади вищої освіти уже зараз просять визначатися із тим, як працюватимуть під час тривалих повітряних тривог та перебоїв зі світлом і зв'язком. Кожен заклад повинен створити свій протокол роботи, кажуть у Міносвіти та науки. У ньому прописати умови проведення очного навчання, переходу на дистанційний формат і повернення до звичайного режиму. Освітній процес має бути керованим, попри все, додають у відомстві. І про мандри із комфортом. Уже можна купувати квитки на модернізовану електричку зі Львова до Ужгорода. Наші залізничники відкоригували термін першого рейсу. На маршрут вийде не сьогодні, а завтра. А ось із п'ятниці і у найближчі вихідні охочі зможуть дістатися з Києва до Луцька додатковим новим швидкісним потягом. І наостанок про чтиво. Дізнаються про наші літературні новинки. Україна розгорне стенд на Франкфуртському книжковому ярмарку. Фестиваль 7-11 жовтня. Цьогоріч наша команда обрала темою «Війну росіян проти української книги». Загалом на ярмарку свої видання презентують 44 наші видавництва.
4: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: І тут, як завжди, величезна вдячність нашій Насті, що тримає нас в курсі всіх подій. А ще після коротенької реклами будемо дізнаватись, який же насправді сьогодні день. Той самий день коли-небудь. Все, що ви відкладаєте на потім, можливо, сьогодні треба реалізувати. Давайте послухаємо наших ведучих. Якщо раптом ви зранку пропустили, то є у нас такий чудовий момент, коли найкращі моменти повертаються в ефір, і можна їх ще раз послухати. Якщо раптом ви щось відкладали, подумайте добренько і, можливо, реалізуйте за будь-якої можливості найближчої. А тим часом з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Від творців «Приват-24».
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон-дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Міністерство оборони України інформує.
16: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
15: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
17: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
18: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
19: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
20: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
21: Хеппі ранок.
20: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
22: Класно, що люди оце смішні свята вигадують.
23: Класно.
22: Правда?
23: Ой, я кайфую взагалі.
22: Від цього є щось таке. От, думаєш,
24: день
22: собі...
24: коли-небудь.
22: День коли-небудь, наприклад. Та, він же сьогодні, до речі, якраз.
24: Да?
22: Ми думали, коли-коли, а він якраз коли-небудь сьогодні.
24: Я чекав коли-небудь.
23: Як його святкувати? Щось тіба придумувати, що ти зробиш коли-небудь?
22: Так, що ти зробиш?
23: Ну, я коли-небудь вийду заміж. Ні, ну ти не скажеш, що це точно має коли-небудь трапитись, тому коли-небудь, да, вийду.
22: Та, може, ти сьогодні вийдеш заміж?
23: Чого?
22: Ну, сьогодні день коли-небудь.
24: Алі, ну день, значить цей день прийшов.
22: Ну.
24: Вони Денису чи що?
23: Так, я перезвоню, в мене здається справиться. Марин, давай, ти пояснюєш, що за день, якщо, а я пішла, мені
22: треба. Насправді, що найцікавіше, в цьому дні ніхто не знає, коли саме і як виникло це свято, але воно вже декілька років святкується у всьому світі, і воно саме приурочене тому, щоб нагадати нам не відкладати життя на потім. Тому що дуже багато справ, які ми хочемо зробити, ми такі, а... коли-небудь, а потім. Це оце синдром відкладеного
23: життя. Як вона відіграла оце.
24: Баклажка на 19 літрів стара для води, що вона стоїть в мене на кухні вже другий тиждень. Такі, ну коли-небудь її викину, постоїть. Може щось треба буде з нею зробити.
22: Да. Ну. Це якраз отак присвячується мріям, знаєте, навчанням, спорту, які всі з понеділка хотіли. Обіцянки, хатні справи, незавершені проєкти. Оце все про оце.
24: То я коли-небудь влізу в цю футболку Емочку, мені таку синю подарували. Класно. 12
22: ти
24: років тому.
22: Кота.
24: Але я сподіваюся, я от схудну і влізу, а не просто силою її натягну.
22: Ні, я не, да. не можу. Не ліз, будь ласка, в емочку. У мене так кота звати. Мені
23: Марин.
22: Некомфортно від цього. Да.
23: Ну, а ти що коли-небудь зробиш?
22: Я коли-небудь стрибну з парашутом. О! Але просто в сучасних реаліях я більше вірю в те, що колись я стрибну без нього.
23: Та ну, ні, ти що? Ну, я коли-небудь почну займатися спортом.
22: Так.
23: Але теж, скоріше, ні. Але може бути
24: але
23: таке.
24: Але ніколи не говори ніколи. Ти вчора вже почала. Ми вчора грали падел, признавайся.
23: Так, було.
24: І Марині зарядила.
23: Було таке.
22: Ой, насправді класно, час від часу, що з'являються отакі якісь свята. Вони для того навіть, щоб просто подумати, помріяти. І, можливо, навіть колись оці з мрії, з однієї думки, щось у вашому житті таке зміниться.
24: Для мене такі свята завжди приємні, тому що там не треба скидуватись нікому на подарунок.
18: Слухайте завтра з 8 до 11.
19: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
20: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на Metro.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Ти просто зручна, але заручена.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13.49 в Україні. Бібіракса і Faithless і New Religion на Hit FM звучить. І щоб вам теж хотілося брати участь у нашому топ-чарті «Хітова дюжина», все максимально спростили. Ви просто заходите на сайт hitfm.ua у розділ «Хітова дюжина» і голосуєте за свої улюблені роботи. Щоб потім у п'ятницю дізнатися, що там змінилось за цілий тиждень, як ви вплинули своїм авторитетом на ті чи інші пісні. Заходьте, подивіться, хто там є в 12 найпопулярніших, хто там у претендентах і взагалі, що там відбувається. І обов'язково ставте свої вподобайки напроти кожного треку, який вам до вподоби. А тим часом, поки цим всім можна займатися, слухати паралельно наш півгодинний музичний нон-стоп. До речі, там на самому старті буде Паскаль Летублон. Дочекайтесь, послухаємо разом.
1: Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Психологи радять спитати зранку у свого партнера, в якому ти сьогодні ресурсі.
3: Серйозно? Ти зараз... От людина зранку встала, вона, якщо поспала пару годин нормально, це вже добре. І ти б мене розбудила, як ти б мене спитала, в якому ти зараз ресурсі в 6 годині ранку, я би тобі сказав, Аліно, йди вмийся і не чіпай.
2: Я вам хочу сказати...
3: Ти з тих людей, які кажуть, давай скажи, бочка, твоя мама квочка, от така в 6 ранку. Аліно.
4: Мені тепер цікаво побачити Аліну о 6-й ранку. І я вперше в житті побачила, як людину за поради від психолога забулили просто.
2: Прям взагалі мені це мій психолог так треба. Я сьогодні збираюся на роботу. Денис мій встав, щось водички попив, ходить, підходить до мене, дивиться на нашого собаку, каже, чуєш, а оце собаки, да? Вони от родословно свої. Ну, типу, якщо батя його зараз тут буде, він пойме, що це його батя.
4: Питання, яке можна задати о 6-й ранку і в цій психіатрії.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хочеш платити менше? Так, реклама. Май корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» в ВОЗі проходить успішно. Агент «Креветка Королівська» в панцирі свіжоморожена зі знижкою 25% лише 299 гривень за кілограм. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. В ВОЗі ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа». Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Хіт FM.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт

тільки хіти. Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе зробити?

FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Давайте розберемося з прогнозом погоди на завтра, а це у нас буде вже середа і 16 вересня. Кажуть синоптики, що майже по всій території України має бути сонячною погода, звісно, що без опадів. Невелика хмарність у нас тільки на сході країни, місцями на півдні та у Криму. І все. А термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі, у центральних регіонах. На сході близько 17-19, місцями до 20 вище за нуль, на півдні до плюс 23, а у Криму максимум плюс 21. А у Києві та області завтра буде сонячною погода. 12-15 градусів зранку, ввечері плюс 18, а в день 20-22 тепла. Але за відчуттями маєте знати, що може бути трошки прохолодніше. Це як сьогодні. Зараз плюс 20. За відчуттями, не знаю, як вам відчувається. Можливо, вітерець прохолодний є, тому просто вдягайтесь тепліше, щоб не хворіти.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Волині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині. Ремонтні бригади працюють там, де безпечно. Погодинних графіків відключення струму енергетики на сьогодні не прогнозують, але закликають економити. Усі великі хатні справи планувати слід до 15-ї. Далі про зрадників. СБУ зірвала низку терактів у наших містах. Змовники планували обвалити будівельний кран на багатоповерхівку у Чернігові, підірвати будівлю ТЦК на Прикарпатті, скоїти напади на суддів та блогера. Фінансував підготовку атак представник однієї з партій. Нині він переховується за кордоном. Чоловіка готуються оголосити у міжнародний розшук, а затриманим виконавцям вручили про підозри за тяжкими статтями. Тепер про політику. Генпрокурора відправили у відставку. Подання президента підтримало 317 народних депутатів. Руслана Кравченка підозрюють у корупції. Нині він за кордоном у відрядженні. І про мандри. Пункт пропуску Шегині Медика найближчої неділі, 20 вересня, закривають на ремонт. Робітники оновлюватимуть автобусний термінал з польського боку до листопада 2027-го. У цей час для транспорту доступними будуть інші пункти перетину – Корчова, Кростенко та Мальховіце. І наостанок. У селі Гальчин на Житомирщині вправлялися у майстерності варити борщ. Влаштували чемпіонати з приготування страви. І все у межах гастрофестивалю «Білий борщ» і не тільки. А його у регіоні готують із заквашеного цукрового буряка. Фестиваль об'єднав представників із 14 регіонів. Презентували свої гастрономічні традиції, автентичні рецепти, пісні та народний одяг.
0: Новини на Хіт FM.
1: Чотирнадцята 25 за київським часом. Пропоную далі слухати трішки корисної інформації і суперсилу кожного знаку зодіаку, ваш гороскоп. Якщо ви не знали, нам все наші ведучі хепіранку розкажуть. Зранку з 7 до 11 не пропускайте ранкове шоу хепіранок, Рома Мельник, Марина Симоненко та Аліна Кош. А вже зовсім скоро, раптом ви сьогодні пропустили, все буде в ефірі, не пропускайте більше. Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Нехай наш вівторок буде вдалим.
0: Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро. Маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
10: Хітова дюжина. На Хіт ФМ.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. «Кольє». Друге місце – BTS – «Swim». Перше місце – «Даті» – «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт ФМ.
12: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
13: Хеппі ранок.
10: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
14: Аліна, я вчора бачила, як Рома сам ніс дві баклажки.
15: Перин. Прям повні?
14: Так.
15: Ого.
16: Що ви? У мене така суперсила.
14: Суперсила не вміти відмовляти, коли тебе просять принести воду в кулер.
15: Ні, слухайте, у кожного є суперсила. Не тільки Рома от може отак от нести дві баклажки води. Ні, астрологи такі молодці, вони розписали, щоб ми знали, яка суперсила вашого саме знаку зодіака.
14: Треба розказувати.
15: Поїхали. Найсексуальніший знак в нас Овен. Да. А, значить, їм немає рівних в любовних утіхах. Овни привертають до себе увагу завдяки харизмі та внутрішній чарівності. А
14: найдобріший знак – це телець.
15: Це правда.
14: Це
15: правда.
14: Ми не любимо конфліктувати. Ні. Завжди м'які і тактовні в спілкуванні.
15: Та.
17: Ну, погоджусь, дівчат, знаєте, так за вами спостерігаю, такі є. А найвезучіші хто? Близнюки.
14: Опа.
17: Найвезучішим знаком зодіаку є близнюки. Нерідко вони опиняються у потрібний час, у потрібному місці, що робить їх більш успішними порівняно з іншими сузір'ями.
14: Ти гля на них.
15: А раки?
14: А?
15: Найсімейніший знак. Да. Найбільш домашнім та сімейним знаком зодіаку вважається рака. У представників даного сузір'я сімейні цінності стоять на першому місці.
17: У мене син рак, от він сюди за мною ходить. Точно найсімейніший. Леви, ви егоїсти. Найегоїстичніший – це лев. Найбільш егоїстичний знак зодіаку. Незважаючи на свою щедрість, дружелюбність, представник даного сузір'я практично все робить на вигоду своїм бажанням.
15: Не знаю, в мене Денис добрий, такий
14: така,
15: щедрий.
14: Така, якщо його вигода в тому, щоб ти була щаслива.
15: Ну, розумієш?
17: Ах, ви вже розкрутили.
14: Найбільш вірним знаком зодіаку астрологи вважають діву. Люди даного сузір'я прагнуть знайти партнера на все життя і ретельно підходять до вибору своєї другої половини. половинки.
17: Як наш звукорежисер Нікіта, вірність вважай.
14: Можливо, в його дівчина діва.
15: Терези, Роман. Найбільш товариським знаком зодіаку вважається Терези.
14: Опа.
15: Коли вони в компанії, то відчувають себе впевнено і легко. Їм складно витримати навіть один день самотності.
17: Колись було.
14: А що ж ти на вихідних робиш?
15: Ага, а що ж ти постійно, господи, де б мені усамітитись, що так кажеш?
17: Найпідступніший – Скорпіон. Найбільш підступним знаком зодіаку є Скорпіон. Якщо представники цього сюзир'я починають мститися, то їх вже не зупинити. У мене є знайома Скорпіон. Вона, машини, які припарковані були не там, вона їм щось туди в радіаторну решітку, якісь яйця, що напихнула.
14: О, Боже, який.
15: Нічого собі.
14: Так, давайте до приємного. Найбільш привабливий знак зодіаку – це Стрілець. Люди цього сузір'я дуже гармонійно складені, що дає їм повне право називатися найпривабливішими.
15: Ну, красавчики. Ну? А найзакритіший у нас Козорог. Ага. Вони рідко кому-небудь довіряють свої почуття та переживання. І найчастіше на людях поводяться байдуже і холодно.
17: А найгеніальніший – Водолій. Найбільш геніальним знаком зодіаку є Водолій. Представники цього сузір'я завжди генерують нові ідеї. У них дуже розвинена фантазія і творче мислення.
14: А найсильніші в нас риби. Неочікувано для мене. Да. Досить таки дивно, адже вони дуже вразливі та сентиментальні. Звідки ж у них сила, запитаєте? В рибах закладалося багато внутрішніх ресурсів, які не мають інші сузір'я. Можна сказати, що риби гнуться, а не ламаються.
17: А як говорив гусак, гусак – це батько панди кунг-фу.
14: Що він говорив,
17: секретного інгредієнту не існує. Це ми про суперздібності.
14: Ні, він казав, якщо красти, то мільйони, якщо любить, то королеву.
17: Гарний гусак.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
8: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14.49 в Україні, це Savage Garden, To The Moon and Back. В ефірі Hit FM, всі пригадали, всі проспівали про себе цю пісню, я впевнена. Є у нас ще 12 найпопулярніших треків, які ви можете прямо зараз передивитись на сайті hitfm.ua, проголосувати за кожен, який подобається, який коли теж чуєте, теж промовляєте про себе, може і не про себе, слова цієї пісні. Це означає, що вона вам подобається і значить за неї треба проголосувати. Тому заходьте, голосуйте, вже цієї п'ятниці новенькі результати свіжі, підсумки всього тижня, будемо дізнаватись в ефірі Hit FM о 17:00, не пропускайте. Але раптом пропустите, у суботу о 13:00 повтор та у неділю о 17:00. І там на сайті є попередня версія програми, тож все для вас тут збережено, нічого не пропустите точно. Ну а далі півгодини музики без жодної перерви.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Ми живемо в такому потоці інформаційного шуму, ж стільки новин, що іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато досить цікавої інформації. Але, щоб ви нічого не пропустили, саме для цього у вас є ми.
3: Верховну Раду можуть перевести працювати під землею.
2: Або, як кажуть екстрасенси, наступного разу, коли українці загадуватимуть бажання, треба чіткіше його формулювати до Всесвіту. Павла Зіброва обікрали і залишили без сорочки.
4: Вуса цілі? Я вас питаю, вуса цілі у Зіброва чи ні?
3: От тобі смішно, а Павлу Зіброву сумно, оскільки сорочка була нова, з етикеткою, привезена йому за кордон.
2: 96-м.
3: Да.
2: Вареник Фест все ж таки на Житомирщині відбудеться.
4: Якщо на фестивалі побачите вусатого чоловіка з голим торсом, який шукає Марину, то знайте, це Зіброва. Бо на такі фестивалі він все-таки не їздить.
3: Чи їздить?
2: Такі новини були сьогодні в Україні. А якщо раптом в вашому селі чи з вами сталася якась крута новина, напишіть нам її, ми розкажемо в ефірі. Куди писати, Алін?
3: На Viber 067-00-94-96-4.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Ти просто зручна, а не заручена.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ще улюблених хітів. Безперервне задоволення. Хітів. Безперервне задоволення. Починаємо програрне задоволення. Починаємо програму
1: 30 хвилин.
0: Починаємо програму
1: 30 хвилин хітів. Без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Розкажу про погоду на завтрашній день, але спершу зазначу, що повітряна тривога оголошена в низці областей, в Києві в тому числі. Це означає, що треба йти в укриття, тому розповідаю вам про погоду і саме туди повертаюсь. Що кажуть нам синоптики про завтрашній день? Це у нас середа і 16 вересня, то майже по всій території України має бути погода переважно сонячна. Невелика хмарність можлива тільки на сході країни, місцями на півдні та у Криму, а нарешті території не буде. Навіть хмари на небі не обіцяють там синоптики, місцями хіба що там на заході країни, але без дощу. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних, північних областях і у центрі країни. На сході від 17 до 20 вище за нулі, у південних регіонах до плюс 23, а у Криму максимум плюс 21. У Києві та області погода має бути переважно сонячна протягом дня. Зранку 12-15 із плюсом, ввечері плюс 18, а в день 20-22. Зараз у столиці плюс 20, доволі тепло на сонці, але вітерець є прохолодний, тому майте це на увазі.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Чоловік загинув, і ще четверо жінок поранено у Запоріжжі після атаки росіян. Безпілотник там ударив по об'єкту інфраструктури. У Херсоні окупанти сьогодні вбили жінку, а у Києві обірвали життя чоловіка, 7 городян травмували. В Ізюмі на Харківщині після удару поранених уже 9, а на Одещині ворог ударив по птахофермі. Далі про безпеку. Антидронові сіті оповили більше як 2000 кілометрів наших доріг. Про це повідомили у Державній спеціальній службі транспорту. Роботи тривають і нині. Одночасно підрозділи ремонтують дорожнє покриття. Із квітня поточного року полагодили більше як 600 кілометрів шляхів. І про картоплю. Цьогоріч без овочу не залишимось. У Мінагропроді кажуть, вродила добре. Фермери викупають приблизно 12,5 мільйонів тонн, а ми споживаємо куди менше. Та йде на насіння, полюбляють картоплю і свійські тварини. Бульбу в Україні вирощують 400 спеціалізованих підприємств, а на додачу ще й домогосподарства. До речі, овоч нині подешевшав. Тепер про розробки. 9 наших стартапів представлять Україну на технологічній виставці у Сан-Франциско. У середині жовтня подія об'єднає понад 10 тисяч учасників із усього світу – від програмістів до інвесторів і технологічних лідерів. Ми презентуємо розробки у сфері робототехніки, космічних технологій та кібербезпеки, зокрема. І наостанок про Євробачення. Уже можна подаватися на участь у пісенному конкурсі. Заявки від охочих музикантів і гуртів приймає «Суспільний мовник», а часу до 2 листопада. Хто ж представить Україну у болгарському Бургасі, визначать у лютому.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
0: Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
13: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
14: Хеппі ранок на Hit FM.
15: Вгадуй або жартуй.
16: Гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
17: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко загадує нам цікаві факти, а ми намагаємося їх або відгадати, або обжартувати. І ви можете грати разом з нами.
18: В організмі людини кожні 3 дні оновлюється...
17: Рівень кока-коли, якщо ви Аліна.
19: Айос.
16: Айос. А якщо на андроїді?
19: Ну, операційка.
16: Ну, не шкіра, а усі клітини. Клітини можуть бути.
19: Пам'ять.
16: Оновлюється пам'ять. Ти 3 дні нічого не пам'ятаєш?
19: Так.
16: А якби Дениса ти 3 дні не бачила, ти б забула його, чи що?
19: Ні, тому що на 4-те вона ж оновилася, і я згадала.
16: Там логічно все. Оновлюється ще таке... Може, борги? Вони ж нікуди не діваються. Показники лічильника, може бути, щось оновлюється.
17: Вони ж в організмі в нас людини, звісно.
19: Холодильник, тому що ми сходили в магазин, купили продуктів, на 3 дні вистачає.
17: Тоді в нас вміст шлунку оновився.
16: В організмі. А бактерії, може? Ні, вони довше живуть, бактерії. Іос, правильна відповідь.
18: В організмі людини кожні 3 дні оновлюється внутрішня оболонка шлунку.
19: Ну, я скажу холодильник.
17: Ми були недалеко.
19: Десь там.
18: Перед зливою самці шимпанзе виконують.
19: Перед зливою?
17: Перед зливою, так.
16: Танець з парасонькою. Я знаю правильну відповідь. Ну-ну.
19: Танець шимпанзе виконують. А може вони
16: не
19: і сповняють?
16: Не танець. Перед зливою самці шимпанзе виконують.
17: Ну, це моя
16: пару
17: була версія.
16: Дзвіночків. Вони кажуть, алло, шимпанзе Володя, слухай, давай, що там, у вас уже дощ є? Подивлюсь, хмара з вашого боку до нас суне. Вони пару дзвіночків роблять, як дзвонить. Як мій тато, коли дивиться хмара, дзвонить до знайомого Дрогобича, каже, Василь, у вас вже дощ був? Він каже, був. Ага, значить і у нас скоро буде. Так от і вони дзвонять, пару дзвіночків виконують.
17: Гідрометцентр, або, наша відповідь.
16: Або виконують пару приколів таких дощових. Він каже, зараз зроблю фокус пальцем, доща не буде. Робить і доща нема.
18: Перед зливою самці шимпанзе виконують так званий танець дощу.
16: Що воно дає? І що воно дає?
17: Ну кайфанули собі танці, вони ж для насолоди.
19: По-перше, вони романтики. Вони романтики, шимпанзе. Вони запрошують своїх шимпанзе-дружин на
16: білий танець.
19: Та, ну, білий – це коли дружини запрошують.
16: So close to Нарагарифон! І вони танцюють.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
20: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
14: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у Фозі проходить успішно. Експерт масло солодковершкове екстра 82% ферма зі знижкою 55% лише 69 гривень 99 копійок за 180 грамів. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. Фозі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті Fozi.shop.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: Ти просто зручна, а не заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 15:47 в Україні. Це топіки Бекі Джі, Сорі Папі називається робота, яку ми ще не послухали. Але я тут ще хочу нагадати про важливе, про нашу безпеку, що оголошена повітряна тривога в низці областей. І, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нехай це жовтий рівень небезпеки. Тут, звісно, вам вирішувати, чи йти в укриття, чи ні. Але, насправді, краще, звісно, віддати перевагу укриттю і бути там в безпеці до самого відбою, як би там не було. Тому що я зараз чую вибухи, і, власне, це жовтий рівень небезпеки. Це означає, що безпечної секунди тут жодної. Тому, будь ласка, будьте в укритті. А вже після коротенької реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп. Дочекайтесь його, послухаємо разом.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Психологи радять спитати зранку у свого партнера, в якому ти сьогодні ресурсі.
3: Серйозно? Ти зараз от людина зранку встала, вона, якщо поспала пару годин нормально, це вже добре. І ти мене розбудила, як ти б мене спитала, в якому ти зараз ресурсі в 6 годині ранку, я би тобі сказав, Аліно, йди вмийся і не чіпай.
2: Я вам хочу
3: ти
2: сказати...
3: Ти з тих людей, які кажуть, давай скажи, бочка, твоя мама квочка, от така в 6 ранку.
4: Аліно. Ні. Мені тепер цікаво побачити Аліну о 6 ранку. І я вперше в житті побачила, як людину за поради від психолога забули просто.
2: Прям взагалі мені це мій психолог так треба. Я сьогодні збираюся на роботу. Денис мій встав, щось водички попив, ходить, підходить до мене, дивиться на нашого собаку, каже, чуєш, а оце собаки, да? Вони от родословно свої. Ну, типу, якщо батя його зараз тут буде, він пойме, що це його батя.
4: Питання, яке можна задати о 6 ранку і в цій психіатрії.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Вірібак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, слухайте Хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.22 в Україні. Поговоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас середа, 16 вересня. Кажуть синоптики, що завтра майже по всій території України має бути сонячною погода. Можливо, невелика хмарність там на сході країни, подекуди на півдні та у Криму, але нарешті території... взагалі буде сонячно. А що кажуть синоптики щодо температури повітря, теж розкажу детальніше. 20-22 тепла на заході, на півночі, у центральних областях. На сході дещо прохолодніше, близько 17-20 вище за нуль, а на півдні до плюс 23, а у Криму максимум плюс 21. У Києві та області завтра має бути сонячною погода. Буде дуже приємний такий день, комфортний, 12-15 тепла зранку, ввечері плюс 18, а в день 20-22 із плюсом. І зараз у столиці тримається плюс 20 градусів.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед до ситуації з пальним. У Києві, попри атаки ворога на АЗС, перебоїв немає, певнять у столичній адміністрації. Кажуть, за останні дні загарбники ударили по 16 автозаправних станціях у місті. На окремих станціях почали облаштовувати захист. Щодо вартості пального, загалом помалу зростає. І про нашу безпеку. Іще один перехоплювач російських реактивних дронів випробували, повідомив президент. Воїни успішно уразили безпілотник. Утім, дещо потрібно доопрацювати. Мова про систему керування. Раніше у Міноборони підтвердили випробування 4 модифікацій перехоплювачів. Перші реактивні дрони загарбники почали запускати по наших містах і громадах 2 роки тому. Проте масово бити почали навесні та влітку. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Близько 300 мільйонів євро. Новий пакет військової допомоги Україні погодила Фінляндія. У ньому те, про що ми просили невідкладно, сказав президент іноземної країни, який не раз навідував Київ. Цей пакет допомоги від фінів – 34-й. І про жнива. Більш як 32 мільйона тонн зерна зібрали наші аграрії з полів. Пройшли близько 7 мільйонів гектарів, а це майже 60% від запланованих площ. Хлібороби почали збирати пізні зернові та олійні культури. Обмолочують сою, кукурудзу та соняшник. У засіках просо і гречка. І наостанок. Наш боксер Олександр Усик очолив рейтинг найкращих надважковаговиків світу. Його склав британський портал TalkSport. Упорядники до уваги брали поєдинки боксерів за останній рік і результати. На другій сходинці розташувався Даніель Дюбуа, третій – Агіт Кабаєл. Загалом у рейтингу 10 боксерів.
0: Новини на Хіт FM.
2: Попри все, працює наша служба новин, і ми послухаємо наступний випуск вже скоро в ефірі Хіт FM. Це буде менш ніж за годину, але поки у нас плани такі. За 4 хвилинки найкращі моменти хепіранку і тільки хіти. Але ці 4 хвилинки теж проведіть з користю, бо там є у нас комерційна інформація, вам може знадобитись. Ну, а найкращі моменти хепіранку можна ще знайти на сайті hitfm.ua. Там же є і повна версія, тож заходьте. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон-дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні умови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Хітова дюжина. На Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know It All». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
4: «Хеппі ранок».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Класно, що люди оце смішні свята вигадують.
6: Клас.
5: Правда?
6: Ой, я кайфую взагалі.
5: Від цього є щось таке. От можеш
7: день
5: собі
7: коли-небудь.
5: День коли-небудь, наприклад. Та він же сьогодні, до речі, якраз.
7: Да?
5: Ми думали, коли-коли, а він якраз коли-небудь сьогодні.
7: Я чекав коли-небудь.
6: Як його святкувати? Щось тіба придумувати, що ти зробиш коли-небудь?
5: Та, що ти зробиш?
6: Ну я коли-небудь вийду заміж. Ні, ну ти не скажеш, що це точно має коли-небудь трапитись, тому коли-небудь, да, вийду.
5: Та може ти сьогодні вийдеш заміж?
6: Чого?
5: Ну сьогодні день коли-небудь.
7: Алі, ну день, значить цей день прийшов.
5: Ну.
7: Вони донесу, чи що?
6: Так, я перезвоню, в мене здається справиться. Марин, давай, я тебе поясню, що за день, якщо, а я пішла, мені треба.
5: Ні, насправді, що найцікавіше, в цьому дні ніхто не знає, коли саме і як виникло це свято, але воно вже декілька років святкується у всьому світі, і воно саме приурочене тому, щоб нагадати нам не відкладати життя на потім. Тому що дуже багато справ, які ми хочемо зробити, ми такі, а коли-небудь, а потім, це оце синдром відкладеного
6: життя. Як вона відіграла оце,
7: Баклажка на 19 літрів стара для води, що вона стоїть в мене на кухні вже другий тиждень. Я такий, ну коли-небудь її викину, може щось треба буде з нею зробити.
5: Да. Ну. Це якраз так присвячується мріям, знаєте, навчанням, спорту, які всі з понеділка хотіли. Обіцянки, хатні справи, незавершені проєкти. Оце все про оце.
7: То я коли-небудь влізу в цю футболку емочку, мені таку синю подарили, класно.
5: Емочко.
7: 12
5: Ти
7: років тому.
5: Кота.
7: Але я сподіваюся, я от схудну і влізу, а не просто сину. Її натягну.
5: Ні, я не можу. Не ліз, будь ласка, в емочку. В мене так кота звати. Мені некомфортно від цього. Да.
6: Ну, а ти що коли-небудь зробиш?
5: Я коли-небудь стрибну з парашутом. О! Але просто в сучасних реаліях я більше вірю в те, що колись я стрибну без нього.
6: Та ну, ні, ти що? Ну, я коли-небудь почну займатися спортом.
5: Так.
6: Але теж, скоріше, ні. Але може бути
7: але
6: таке.
7: Але ніколи не говори ніколи. Ти вчора вже почала. Ми вчора грали падел, признавайся.
6: Да, було.
7: І в Марині зарядила.
6: Було таке.
5: Ой, насправді класно, час від часу, що з'являються такі якісь свята, вони для того навіть, щоб просто подумати, помріяти, і можливо навіть колись оці з мрії, з однієї думки, щось у вашому житті таке і зміниться.
7: Для мене такі свята завжди приємні, тому що там не треба скидуватись нікому на подарунок.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність – клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: 16.48 в Україні, Тайм Імпала і Дженні Дракіла тут в ефірі Hit FM послухали. А ще можна взяти, зайти на сайт hitfm.ua, послухати, хто там у нас в 12 найпопулярніших треків, щоб віддати комусь свій голос дорогоцінний, натиснути вподобайку, якщо подобається. Вже цієї п'ятниці, це буквально скоро, сьогодні вівторок, скоро п'ятниця, за моїми даними, за моїми відчуттями. О 17:00 в ефірі будемо дізнаватись про зміни в нашому топ-чарті. Тому не залишайтесь осторонь, обов'язково голосуйте за тих, хто вам до вподоби, щоб частіше їх слухати. А вже після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп, і, можливо, там буде ваш краш. Або крашиха, як треба казати, так? Десь так. Власне, улюблена пісня, можливо, там буде. Тому послухаємо.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Ми живемо в такому потоці інформаційного шуму, ж стільки новин, що іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато досить цікавої інформації. Але, щоб ви нічого не пропустили, саме для цього у вас є ми.
3: Верховну Раду можуть перевести працювати під землею.
2: Або, як кажуть екстрасенти, наступного разу, коли українці загадуватимуть бажання, треба чіткіше його формулювати до Всесвіту. Павла Зіброва обікрали і залишили без сорочки.
4: Вуса цілі? Я вас питаю, вуса цілі у Зіброва чи ні?
3: От тобі смішно, а Павло Зіброва сумно, оскільки сорочка була нова, з етикеткою, привезена йому за кордон.
2: 96-м.
3: Так.
2: Вареник Фест все ж таки на Житомирщині відбудеться.
4: Якщо на фестивалі побачите вусатого чоловіка з голим торсом, який шукає Марину, то знайте, це Зіброва. Бо на такі фестивалі він все-таки не їздить.
3: Чи їздить?
2: Такі новини були сьогодні в Україні. А якщо раптом в вашому селі чи з вами сталася якась крута новина, напишіть нам її, ми розкажемо в ефірі. Куди писати, Лін?
3: На Viber 067-00-94-96-4.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
9: Ти просто зручна, а не заручена.
10: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що відомо про погоду на завтра, а це у нас середа, 16 вересня. Кажуть синоптики, що майже по всій території України має бути погода сонячна. Можлива невелика хмарність місцями на заході, на сході країни, подекуди на півдні та у Криму, але без жодних опадів. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі і у центрі країни. На сході близько 17-20 вище за нуль, у південних регіонах до плюс 23, а у Криму до 21 максимально. У Києві та області завтра погода має бути сонячною. Звісно, що без опадів. Зранку 12-15 із плюсом, 18 градусів тепла ввечері, а в день 20-22 вище за нуль. І зараз у столиці тримається все ще плюс 19.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Києву знову ударили окупанти. Цього разу мішенню стали гаражі у Святошинському районі. Травмованих двоє. Пошкоджено нежитлову будівлю та 5 автомобілів. А на Солом'янці уламки дрона впали у дворі. Зранку у місті окупанти обірвали життя чоловіка. Ще кількох людей травмували. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Німеччина скерує на зміцнення безпеки наших АЕС додатково 1 мільйон євро. Офіційна заява має бути нині. Поки ж Берлін фінансує роботу місії МАГАТЕ на українських АЕС. І вісті для тих, хто користується електричками. Зверніть увагу, від сьогодні вартість проїзду змінилася на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Тарифна сітка із 6 зон – від 50 до понад 250 кілометрів. І для кожної своя ціна. Якщо людина подорожує у межах 50 кілометрів, оплатить 30 гривень. 115 коштуватиме проїзд у зоні від 171 кілометра. За тиждень нові тарифи діятимуть також на Одещині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Черкащині. А згодом в електричках по всій країні. Тепер про турботу. І ще є час на те, щоб оформити пакунок школяра. Держава підтримує батьків-першачків. Подати заяву можна до 1 листопада. На те, щоб зібрати першокласника до навчального закладу, нарахують 5 тисяч гривень. На тепер подалися близько 190 тисяч сімей. І більшості допомогу погодили. І наостанок – неабияке досягнення у 12 років. Закарпатець Василь Маєвський побив свій 4-й світовий рекорд на сцені одного із українських телешоу. Однією рукою хлопчик 21 раз підняв 32-кілограмову гирю. Василь займається силовими вправами з малку.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Чи треба ще щось додати? Звісно, нові події, огляд нових подій вже менш ніж за годину в ефірі Хіт FM. А поки все довершено. За 4 хвилинки послухаємо найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні, щоб знати, як ранок на Хіт FM починався. Сьогодні, як буде завтра, звісно, ви дізнаєтесь про це завтра. Тому не пропускайте з 7 до 11 в ефірі Хіт FM. А ще на сайті hitfm.ua є завжди повна версія для тих, хто пропускає, уроки пропускає і хепі-ранок. Власне, можна там слухати, коли вам зручно заходите, і, будь ласка, для вас все збережено. І найкращі моменти, і повна версія, все є. Ну, а з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Очепібанк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Очепібанк.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро. Маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
11: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
12: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
14: Хеппі ранок.
13: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
15: Аліна, я вчора бачила, як Рома сам ніс дві баклажки.
16: Перин. Прям повні?
15: Так.
16: Ого.
17: Що ви? У мене така суперсила.
15: Суперсила не вміти відмовляти, коли тебе просять принести воду в кулер.
16: Ні, слухайте, у кожного є суперсила. Не тільки Рома от може отак от нести дві баклажки води.
15: Так.
16: Ні, астрологи такі молодці, вони розписали, щоб ми знали, яка суперсила вашого саме знаку зодіака.
15: Треба розказувати.
16: Поїхали. Найсексуальніший знак в нас овен. Да. А, значить, їм немає рівних в любовних утіхах. Овни привертають до себе увагу завдяки харизмі та внутрішній чарівності.
15: А найдобріший знак – це телець.
16: Це правильно. Це правда,
15: да. Ми не любимо конфліктувати. Ні. Завжди м'які і тактовні спілкування. Та.
18: Ну, погоджусь, дівчат, знаєте, так за вами спостерігаю, так і є, так і є. А найвезучіші хто? Близнюки.
15: Опа.
18: Найвезучішим знаком зодіаку є близнюки. Нерідко вони опиняються у потрібний час, у потрібному місці, що робить їх більш успішними порівняно з іншими сузір'ями.
15: Ти гля на них.
16: А раки?
15: А?
16: Найсімейніший знак. Да. Найбільш домашнім та сімейним знаком зодіаку вважається рака. У представників даного сузір'я сімейні цінності стоять на першому місці.
18: У мене син рак, він сюди за мною ходить. Точно найсімейніший. Леви, ви егоїсти. Найегоїстичніший – це лев. Найбільш егоїстичний знак зодіаку. Незважаючи на свою щедрість, дружелюбність, представник даного сузір'я практично все робить на вигоду своїм бажанням.
16: Не знаю, в мене Денис добрий, такий щедрий.
15: Така, якщо його вигода в тому, щоб ти була щаслива.
16: Ну, розумієш?
18: Ах, ви вже розкрутили.
15: Найбільш вірним знаком зодіаку астрологи вважають діву. Люди даного сузір'я прагнуть знайти партнера на все життя і ретельно підходять до вибору своєї другої половинки.
18: О. Як наш звукорежисер Нікіта, вірність вважає.
15: Можливо, в його дівчина діва.
16: Терези, Роман. Найбільш товариським знаком зодіаку вважається Терези.
15: Опа.
16: Коли вони в компанії, то відчувають себе впевнено і легко. Їм складно витримати навіть один день самотності.
18: Колись було.
15: А що ж ти на вихідних робиш?
16: Ага, а що ж ти постійно, господи, де б мені усамітитись, що там кажеш?
18: Найпідступніший – Скорпіон. Найбільш підступним знаком зодіаку є Скорпіон. Якщо представники цього сузір'я починають мститися, то їх вже не зупинити. У мене є знайома Скорпіон. Вона, машини, які припарковані були не там, вона їм щось туди в радіаторну решітку, якісь яйця, що напихнула.
15: О, Боже,
16: нічого собі.
15: Так, давайте до приємного. Найбільш привабливий знак зодіаку – це стрілець. Люди цього сузір'я дуже гармонійно складені, що дає їм повне право називатися найпривабливішими.
16: Ну, красавчики. А найзакритіший у нас Козорог. Ага. Вони рідко кому-небудь довіряють свої почуття та переживання І найчастіше на людях поводяться байдуже і холодно.
18: А найгеніальніший – водолій. Найбільш геніальним знаком зодіаку є водолій. Представники цього сузір'я завжди генерують нові ідеї. У них дуже розвинена фантазія і творче мислення.
15: А найсильніші в нас риби. Неочікувано для мене. Да. Досить таки дивно, адже вони дуже вразливі та сентиментальні. Звідки ж у них сила, запитаєте? В рибах закладалося багато внутрішніх ресурсів, які не мають інші сузір'я. Можна сказати, що риби гнуться, а не ламаються.
18: А як говорив гусак, гусак – це батько панди кунг-фу. Секретного інгредієнту не існує. Це ми про суперздібності.
15: Ні, він казав, якщо красти, то мільйони, якщо любить, то королева.
18: Хорош. Гарний гусак.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
14: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
19: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного вироб перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама.
14: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 17:49 в Україні. Ну, і це Мадонна в ефірі Хіт ФМ. Послухали ми щойно. Знаєте, не про Мадонні буде сказано, але всі вже готуються до Євробачення 2027. До речі, вже приймаються заявки, можна їх подавати. До речі, всі талановиті люди, якщо ви хотіли б, з 15 вересня, з сьогоднішнього дня, до 2 листопада поточного року. І вже у лютому ми будемо дізнаватись, визначати разом переможця, який поїде на Євробачення. А чи ви знали, що вже відоме ім'я музичного продюсера національного відбору 2027? Ним став музикант, композитор Дмитро Шуров. Ви його знаєте як Піано Бой. І тепер будемо розуміти, що від нього багато чого залежить. Але треба зазначити, що він дуже класно втілив всю свою творчу енергію і весь свій потенціал, і допоміг артистам теж, і такі хіти, як «Тереза і Марія», які ми всі знаємо теж, ну, якби завдяки його роботі як музичного продюсера були відкриті такі хіти. І «Heart of Steel» від творчий, «Добуш» від Фінки, і «Ла-ла-ла» від «Як так», і «Циферблат» теж зі своєю знаменитою піснею «Place I Call Home». Власне, ви теж її знаєте завдяки Дмитру. Тож, будемо з нетерпінням чекати, що буде цього року. Можливо, буде складніше, можливо, буде трошки легше. Він це сам ще поки не знає, але завтра у наших ведучих «Хеппі-ранку» буде з приводу цього навіть пісня. Тому не пропускаємо і завтра з 7 до 11 ранкове шоу «Хеппі-ранок» пісню «Вогонь». Будемо слухати, не так вона називається, це її характеристика. Тому не пропускайте, послухайте більш детальніше наші ведучі «Хеппі-ранку» ще про це поговорять. А згодом, може, і сам Дмитро завітає. Про це ми поговоримо взагалі дещо пізніше. А поки залишаю по собі наш півгодинний музичний нон-стоп. Почуємось завтра тут, після ранкового шоу «Хеппі-ранок» одразу. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Психологи радять спитати зранку у свого партнера, в якому ти сьогодні ресурсі.
3: Ти серйозно? Ти зараз от людина зранку встала, вона, якщо поспала пару годин нормально, це вже добре. І ти мене розбудила, як ти б мене спитала, в якому ти зараз ресурсі в 6 годині ранку, я би тобі сказав, Аліно, іди вмийся і не чіпай мене.
2: Я вам хочу
3: ти
2: сказати...
3: Ти з тих людей, які кажуть, давай скажи, бочка, твоя мама квочка, отака в 6 ранку.
4: Аліно. Мені тепер цікаво побачити Аліну о 6-й ранку. І я вперше в житті побачила, як людину за поради від психолога забули просто.
2: Прям взагалі мені це мій психолог так треба. Я сьогодні збираюся на роботу. Денис мій встав, щось водички попив, ходить, підходить до мене, дивиться на нашого собаку, каже, чуєш, а оце собаки, да? Вони от родословно свої. Ну, типу, якщо батя його зараз тут буде, він пойме, що це його батя.
4: Питання, які можна задати о 6-й ранку і в цій психіатрії.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Від творців «Приват-24».
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
1: Реклама.
6: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
11: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
12: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів.
13: Детальніше на volvocars.com.
14: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент «Креветка Королівська» в панцирі свіжоморожена зі знижкою 25% лише 299 39 гривень за кілограм. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. Фозі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua.
15: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
16: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 16 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України сонячну погоду. Можливо, невелика хмарність тільки на сході країни, місцями на півдні та у Криму. Але без опадів. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі та у центрі країни. На сході від 17 до 20 вище за нуль, на півдні до плюс 23, а у Криму до плюс 21. У Києві та області погода буде переважно сонячною і вдень 20-22 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про негоду. Перші осінні тумани повертаються на наші дороги. Прийдешньої ночі та завтра зранку пильними мають бути кермувальники та перехожі у західних регіонах. Видимість знизиться. У середу настає таке омріяне бабине літо. Дощі нарешті припиняться, прогляне сонце, потеплішає до плюс 24. Здебільшого такій погоді тішитися будемо аж до неділі. А з понеділка на нас чекає різке похолодання. Далі про ворожий терор. У Києві за день 11 травмованих після атак росіян. У лікарні від поранень помер чоловік. Окупанти били по місту зранку, пошкодили АЗС та склади, а під вечір атакували гаражний кооператив. Про двох загиблих відомо у Слов'янську на Донеччині, а в Ізюмі на Харківщині 11 травмованих. Загарбники атакують місто від учора. Тепер про бюджет країни на Новий рік. Уряд планує погодити документ сьогодні надвечір, довідалися медіа. За основу беруть песимістичний сценарій. Там, де зростання ВВП перевищує 1%, а інфляція на рівні 8%. Щодо мінімальної зарплати, із 1 січня 2027-го її збираються підняти на майже 900 гривень. До понад 9 500. І про документи. Наші дипломати радять жінкам, які планують подаватися на тимчасовий захист у Європі, мати підтвердження законного перетину українського кордону. Про штамп у паспорті можна попросити прикордонника. А ось якщо відтиску немає, можна написати до Центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби. Там довідку дадуть. І наостанок до новин спорту. Наша стрибунка Ярослава Магучих може вдруге стати найкращою легкоатлеткою Європи. Її внесли до переліку із 10 претенденток. 2 роки тому Магучих теж визнавали найкращою легкоатлеткою Європи.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: 26 літрів?
3: Подарунок!
2: 26 переможців?
3: Щодня!
2: А ВОК?
3: Теж 26!
2: Хо-хо!
3: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
11: Скоро. Маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
14: Реклама. Hits FM. Тільки хіти.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт ФМ.
17: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Ми живемо в такому потоці інформаційного шуму, ж стільки новин, що іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато досить цікавої інформації. Але, щоб ви нічого не пропустили, саме для цього у вас є ми.
2: Верховну Раду можуть перевести працювати під землею.
1: Або, як кажуть екстрасенси, наступного разу, коли українці загадуватимуть бажання, треба чіткіше його формулювати до Всесвіту. Павла Зіброва обікрали і залишили без сорочки.
3: Вуса цілі? Я вас питаю, вуса цілі у Зіброва чи ні?
2: От тобі смішно, а Павлу Зіброву сумно, оскільки сорочка була нова, з етикеткою, привезена йому за кордон.
1: 96-м.
2: Да.
1: Вареник фест все ж таки на Житомирщині відбудеться.
3: Якщо на фестивалі побачите вусатого чоловіка з голим торсом, який шукає Марину, то знайте, це Зіброва. Бо на такі фестивалі він все-таки не їздить.
2: Чи їздить?
1: Такі новини були сьогодні в Україні. А якщо раптом в вашому селі чи з вами сталася якась крута новина, напишіть нам її, ми розкажемо в ефірі. Куди писати, Алін?
2: На Viber 067-00-94-96-4.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Тільки хіти.
5: Hit FM.
0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
11: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
12: Хезбургер!
13: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
2: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Психологи радять спитати зранку у свого партнера, в якому ти сьогодні ресурсі.
2: Ти серйозно? Ти зараз от людина зранку встала, вона, якщо поспала пару годин нормально, це вже добре. І ти б мене розбудила, як ти б мене спитала, в якому ти зараз ресурсі в 6 годині ранку, я б тобі сказав, Аліно, іди вмийся і не чіпай мене.
1: Я вам хочу сказати...
2: Ти з тих людей, які кажуть, давай скажи, бочка, твоя мама квочка, от така в 6 ранку.
3: Аліно. Мені тепер цікаво побачити Аліну о 6-й ранку. І я вперше в житті побачила, як людину за поради від психолога забули просто.
1: Прям взагалі мені це мій психолог так треба. Я сьогодні збираюся на роботу. Денис мій встав, щось водички попив, ходить, підходить до мене, дивиться на нашого собаку, каже, чуєш, а оце собаки, да? Вони от родословно свої. Ну, типу, якщо батя його зараз тут буде, він пойме, що це його батя.
3: Питання, яке можна задати о 6-й ранку і в цій психіатрії.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
8: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
10: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: можу я.
1: Хіт FM. 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Від творців Приват 24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
10: І в чому сенс?
11: Відсотки не платять, відсотки отримують.
12: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
15: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут як тут підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
17: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
16: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
18: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
19: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
20: Дайте щось від головного болю.
21: Візьміть цитрамон Дарниця.
20: Той самий?
21: Той самий. Від головного болю.
22: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
23: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
25: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
26: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
27: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
28: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
29: 74-й окремий розвідувальний
0: Мобільний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
6: Ми живемо в такому потоці інформаційного шуму, ж стільки новин, що іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато досить цікавої інформації. Але, щоб ви нічого не пропустили, саме для цього у вас є ми.
7: Верховну Раду можуть перевести працювати під землею.
6: Або, як кажуть екстрасенси, наступного разу, коли українці загадуватимуть бажання, треба чіткіше його формулювати до Всесвіту. Павла Зіброва обікрали і залишили без сорочки.
8: Вуса цілі? Я вас питаю, вуса цілі у Зіброва чи ні?
7: От тобі смішно, а Павло Зіброва сумно, оскільки сорочка була нова, з етикеткою, привезена йому за кордон.
6: 96-м.
7: Да.
6: Вареник Фест все ж таки на Житомирщині відбудеться.
8: Якщо на фестивалі побачите вусатого чоловіка з голим торсом, який шукає Марину, то знайте, це Зіброва. Бо на такі фестивалі він все-таки не їздить.
7: Чи їздить?
6: Такі та новини були сьогодні в Україні. А якщо раптом в вашому селі чи з вами сталася якась крута новина, напишіть нам її, ми розкажемо в ефірі. Куди писати, Лін?
7: На Viber 067-00-94-96-4.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
28: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
29: Black Roger.
4: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Хітова дюжина.
30: Хітова дюжина
4: на Hit FM.
31: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Oxford Medical 204-40-40.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: Психологи радять спитати зранку у свого партнера, в якому ти сьогодні ресурсі.
5: Ти серйозно? Ти зараз от людина зранку встала, вона, якщо поспала пару годин нормально, це вже добре. І ти мене розбудила, як ти б мене спитала, в якому ти зараз ресурсі в 6 годині ранку, я би тобі сказав, Аліно, йди вмийся і не чіпай.
4: Я вам хочу сказати...
5: Ти з тих людей, які кажуть, давай скажи, бочка, твоя мама квочка, от така в 6 ранку.
6: Аліно. Мені тепер цікаво побачити Аліну о 6-й ранку. І я вперше в житті побачила, як людину за поради від психолога забули просто.
4: Прям взагалі мені це мій психолог так треба. Я сьогодні збираюся на роботу. Денис мій встав, щось водички попив, ходить, підходить до мене, дивиться на нашого собаку, каже, чуєш, а оце собаки, да? Вони от родословно свої. Ну, типу, якщо батя його зараз тут буде, він пойме, що це його батя.
6: Питання, яке можна задати о 6-й ранку і в цій психіатрії.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Kit FM.
1: Реклама.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
1: Хіт FM.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Знову.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай